Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkoåret är vi nu inne i det som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Förra veckan var temat Sänd mig och idag handlar det om efterföljelse. Ordet efterföljelse använder vi sällan i vårt vardagsspråk. I vårt samhälle där var och en ska bestämma själv vad man ska göra, vad som är rätt och fel, vad som är sanning och lögn, då blir ordet efterföljelse något negativt, nästan något slavaktigt eller osjälvständigt. Så hur ska vi då förstå att ordet ändå används i kyrkoårets texter? Kan det vara så att följa vem som helst är problematiskt för oss, medan om vi har någon eller något positivt laddat så är det mer okej? De 10 budorden är något som vi alla mer eller mindre anser är positiva för oss. Den lagstiftning som vi har i vårt samhälle som är till för att vi ska kunna leva tryggt tillsammans är något annat som de flesta av oss tycker är bra. Så även om vi tycker att ordet efterföljelse kan vara negativt laddat så finns det något som vi anser är viktigt att vi alla följer och håller oss till. När kyrkoårets teman formades så handlade en del som är den längsta, den så kallade trefaldighetstiden, om vårt liv kopplat till vår kristna tro. Här får vi tips och undervisning om vad som är viktigt i våra liv. Det är ett sådant sammanhang som just kommande söndags tema efterföljelse kommer in. Detta tema är ett tydlig utmaning. Uppmaningen är att följa Jesus. Det innebär inte att vi ska tvingas att lära oss en massa kristna dogmer eller budord, även om det kan vara intressant och lärorikt. Utan att följa Jesus är att få nytt liv, ett nytt livsinnehåll och ett nytt mål i vårt liv. Det är inget vi själva kan prestera. Det är något vi får som en gåva. En följd av att vi överlämnar oss och vårt liv i Guds händer. Då fylls vi av hans kärlek, hans nåd och hans barmhärtighet. Då ser vi på våra medmänniskor med nya och kärleksfulla ögon. Då blir det inte av tvång vi följer Jesus, utan av kärlek. För det är ju så att den vi älskar vill vi vara så nära vi kan.

Vi läser från första Korinthierbrevet 9 kapitel, verserna 19-26. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Aposteln Paulus börjar det här textavsnittet med en paradox. Han säger att han är fri och oberoende av alla. Det betyder ju att han är självständig och inte följer någon. Men i nästa andetag säger han att han har gjort sig till en slav. Hur ska vi förstå den paradoxen? Jag tror att det handlar om att han vet vad som är bäst för både honom och för de människor han möter i sin vardag. Han som själv var starkt negativ till kristendom och kristna upplevde ett radikalt möte med Jesus och blev efter det en engagerad kristen. Han lärde sig den hårda vägen att det viktigaste i livet är att följa Jesus. Han är fortfarande fri, men väljer att följa någon som är större än han själv. Han gör det inte bara för sin egen del, utan han gör det också för sina medmänniskors skull. Om man läser texten slarvigt kan man få intrycket av att Paulus är en riktig vindflöjel, en kameleont eller en anpassling som vill vara alla till lags. Men läser man noggrannare så inser man att Paulus i sin efterföljelse efter Jesus är så angelägen om att alla andra ska få uppleva samma erfarenhet som han själv, det vill säga få en djup och nära relation med Jesus själv. För Paulus var att följa Jesus något extremt positivt. Hans värld hade blivit större. Hans bördor av prestationskrav blivit avlyft och hans omsorg om andra människor och deras väl och ve blivit en central del i hans liv.

Hur ska vi då förstå vad efterföljelse innebär? För det första, efterföljelse är ett erbjudande. När Jesus kallade sina lärjungar så var det ofta med orden "följ mig". Det låg inget tvång i de orden. De som fick frågan kunde tacka ja eller tacka nej. Inte heller är det en värvningsreplik. Det handlar inte om att komma med i mitt lag. För i en värvning handlar det om vi och dem. Det är då vårt lag mot andra lag. Nej, efterföljelse är djupare än ett vi och dem-tänkande. När Jesus bjuder in så är det alltid till ett vi. Inte i kontrast eller motsättning till andra. Paulus skriver i 1 Timoteusbrevets 2 kapitel och 4 vers: vår frälsare vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. För det andra, efterföljelse är inte primärt att vi ska läsa teologi. Det är istället en riktning på vårt liv. Om vi väljer att slå följe med Jesus så får vårt liv ett nytt innehåll. Det kan naturligtvis leda till att vi blir så intresserade av vad Bibeln säger att vi börjar läsa teologi. Men det är inte primärt att ta till sig akademisk kunskap. För när Jesus kallade sina lärjungar till efterföljelse så gav han dem inte stora bokrullar att läsa in sig på. Istället erbjöd han dem att följa med och se. För det tredje, efterföljelse är också en inbjudan till ett spännande liv. Att leva i Jesu närhet ger oss möjligheter att mer och mer se vad han förmår i människors liv och i samhället. Han erbjuder oss att växa i tro och erfarenhet. Han ger oss av den heliga anden så att vi får kraft att möta både våra medmänniskors och våra egna behov. Han kan också verka genom oss, genom den heliga anden, till att förmedla tröst, hälsa och nytt mod till de människor som behöver ett övernaturligt ingripande i sina liv. Genom efterföljelsen så får vi chansen att växa till som kristna. Genom gemenskapen med Gud och med varandra, som efterföljelsen också innebär, får vi genom Jesus Kristus en levande och varm gemenskap. Sammanfattningsvis, efterföljelse innebär inte något slaviskt följande efter ett antal dogmer och regler. Nej, efterföljelse är en inbjudan till ett meningsfullt och kärleksfullt liv. Så har du en längtan efter att uppleva en nystart i livet, att uppleva en varm och kärleksfull gemenskap med Gud och med andra människor, så svarar bara ja på hans inbjudan till efterföljelse här och nu. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Vi vill vara med och forma framtiden i ditt namn.
1: Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkoåret är vi nu inne i det som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Förra veckan var temat Sänd mig och idag handlar det om efterföljelse. Ordet efterföljelse använder vi sällan i vårt vardagsspråk. I vårt samhälle där var och en ska bestämma själv vad man ska göra, vad som är rätt och fel, vad som är sanning och lögn, då blir ordet efterföljelse något negativt, nästan något slavaktigt eller osjälvständigt. Så hur ska vi då förstå att ordet ändå används i kyrkoårets texter? Kan det vara så att följa vem som helst är problematiskt för oss, medan om vi har någon eller något positivt laddat så är det mer okej? De 10 budorden är ju något som vi alla mer eller mindre anser är positiva för oss. Den lagstiftning som vi har i vårt samhälle som är till för att vi ska kunna leva tryggt tillsammans är något annat som de flesta av oss tycker är bra. Så även om vi tycker att ordet efterföljelse kan vara negativt laddat så finns det något som vi anser är viktigt att vi alla följer och håller oss till. När kyrkoårets teman formades så handlade en del som är den längsta, den så kallade trefaldighetstiden, om vårt liv kopplat till vår kristna tro. Här får vi tips och undervisning om vad som är viktigt i våra liv. Det är ett sådant sammanhang som just kommande söndags tema efterföljelse kommer in. Detta tema är en tydlig utmaning. Uppmaningen är att följa Jesus. Det innebär inte att vi ska tvingas att lära oss en massa kristna dogmer eller budord, även om det kan vara intressant och lärorikt, utan att följa Jesus är att få nytt liv, ett nytt livsinnehåll och ett nytt mål i vårt liv. Det är inget vi själva kan prestera. Det är något vi får som en gåva. En följd av att vi överlämnar oss vårt liv i Guds händer. Då fylls vi av hans kärlek, hans nåd och hans barmhärtighet. Då ser vi på våra medmänniskor med nya och kärleksfulla ögon. Då blir det inte av tvång vi följer Jesus, utan av kärlek. För det är ju så att den vi älskar vill vi vara så nära vi kan.

Vi läser från första Korinthierbrevet 9 kapitel, verserna 19-26. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löpande i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Aposteln Paulus börjar det här textavsnittet med en paradox. Han säger att han är fri och oberoende av alla. Det betyder ju att han är självständig och inte följer någon. Men i nästa andetag säger han att han har gjort sig till en slav. Hur ska vi förstå den paradoxen? Jag tror att det handlar om att han vet vad som är bäst för både honom och för de människor han möter i sin vardag. Han som själv var starkt negativ till kristendom och kristna upplevde ett radikalt möte med Jesus och blev efter det en engagerad kristen. Han lärde sig den hårda vägen att det viktigaste i livet är att följa Jesus. Han är fortfarande fri, men väljer att följa någon som är större än han själv. Han gör det inte bara för sin egen del, utan han gör det också för sina medmänniskors skull. Om man läser texten slarvigt kan man få intrycket av att Paulus är en riktig vindflöjel, en kameleont eller en anpassling som vill vara alla till lags. Men läser man noggrannare så inser man att Paulus i sin efterföljelse efter Jesus är så angelägen om att alla andra ska få uppleva samma erfarenhet som han själv, det vill säga få en djup och nära relation med Jesus själv. För Paulus var att följa Jesus något extremt positivt. Hans värld hade blivit större. Hans bördor av prestationskrav blivit avlyft och hans omsorg om andra människor och deras väl och ve blivit en central del i hans liv.

Hur ska vi då förstå vad efterföljelse innebär? För det första, efterföljelse är ett erbjudande. När Jesus kallade sina lärjungar så var det ofta med orden "följ mig". Det låg inget tvång i de orden. De som fick frågan kunde tacka ja eller tacka nej. Inte heller är det en värvningsreplik. Det handlar inte om att komma med i mitt lag. För i en värvning handlar det om vi och dem. Det är då vårt lag mot andra lag. Nej, efterföljelse är djupare än ett vi och dem-tänkande. När Jesus bjuder in så är det alltid till ett vi. Inte i kontrast eller motsättning till andra. Paulus skriver i 1 Timoteusbrevets 2 kapitel och 4 vers: vår frälsare vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. För det andra, efterföljelse är inte primärt att vi ska läsa teologi. Det är istället en riktning på vårt liv. Om vi väljer att slå följe med Jesus så får vårt liv ett nytt innehåll. Det kan naturligtvis leda till att vi blir så intresserade av vad Bibeln säger att vi börjar läsa teologi. Men det är inte primärt att ta till sig akademisk kunskap. För när Jesus kallade sina lärjungar till efterföljelse så gav han dem inte stora bokrullar att läsa in sig på. Istället erbjöd han dem att följa med och se. För det tredje, efterföljelse är också en inbjudan till ett spännande liv. Att leva i Jesu närhet ger oss möjligheter att mer och mer se vad han förmår i människors liv och i samhället. Han erbjuder oss att växa i tro och erfarenhet. Han ger oss av den heliga anden så att vi får kraft att möta både våra medmänniskors och våra egna behov. Han kan också verka genom oss, genom den heliga anden, till att förmedla tröst, hälsa och nytt mod till de människor som behöver ett övernaturligt ingripande i sina liv. Genom efterföljelsen så får vi chansen att växa till som kristna. Genom gemenskapen med Gud och med varandra, som efterföljelsen också innebär, får vi genom Jesus Kristus en levande och varm gemenskap. Sammanfattningsvis, efterföljelse innebär inte något slaviskt följande efter ett antal dogmer och regler. Nej, efterföljelse är en inbjudan till ett meningsfullt och kärleksfullt liv. Så har du en längtan efter att uppleva en nystart i livet, att uppleva en varm och kärleksfull gemenskap med Gud och med andra människor, så svara bara ja på hans inbjudan till efterföljelse här och nu. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping och nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Välkomna att fira gudstjänst denna apostladagen med, som ju har temat Sänd mig. Jag som ska leda gudstjänsten heter Lars-Åke Jonsson. Den som gör att jag hörs och syns heter Martin. Torbjörn Lands kommer att predika och sjunga. Jörgen Lönnmyr spela piano och orgel. Lennart Holm kommer att läsa episteltexten. Jag säger välkomna till alla er som sitter här på kyrkan. Det är trevligt att se så mycket folk. Vi var ju lite oroliga när det började mullra här ute, men ni sökte er in i värmen och tryggheten. Välkomna till er som sitter och följer oss via webben. Hjärtligt välkomna alla. Vi startar med att sjunga psalm 53 efter att jag har läst Jeremia 1:4-10. Herrens ord kom till mig innan jag formade dig i moderlivet. Utvalde jag dig innan du kom ut ur moderskötet, gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi ber en av dagens böner. O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ja, ni kanske såg att jag spanade ut lite utöver er som sitter här och tittade om det fanns något barn i den där storleken som ville tända ljuset. Men jag ser inget sådant barn i denna gudstjänsten här. Men det, vi har tänt barnet ljus som vi alltid gör i gudstjänsterna. Och vi är ju faktiskt alla Guds barn, oavsett ålder. Vi ber för alla barn på jorden. Vi ber för att du ska få en ljusare framtid än vad det kanske ser ut på många håll just nu. Vi ber speciellt för alla barn som har blivit drabbade av naturkatastrofen i Venezuela och katastrofer över allt på andra länder. Vi ber för barn som lever även i goda länder som vi kanske inte ser alla besvär som ofta är osynliga för oss, eller vi kanske inte vågar eller vill se. Vi ber för att alla barn ska få en ljus framtid. Så sjunger vi psalm 61 som vi även har som kollektpsalm. Vi tar ju inte upp någon kollekt i bänkraderna längre, utan det är ju lättast att swisha kollekten. Men för er som inte har swish så står det en kollektbox längst ner vid utgången. Vi ber för att de gåvor vi får in blir till välsignelse och gör att Guds rike kan växa.

Slår vi upp i vår psalmbok sidan 1285 så hittar vi dagens episteltext. Och det är så att om man både hör och ser så fattar man bättre och det stammar lite mer i huvudet. Det är från Romarbrevet 16 kapitel, de första 7 verserna. Och detta är det sista kapitlet i Romarbrevet. Och det är egentligen så är det hälsningar till lite olika personer i det här brevet. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Konstreal. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquilia, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Vi knäpper våra händer. Herre Jesus, du ser att vi har samlats på Musebergsgården idag. Precis som alla söndagar tidigare. Och vi har kommit hit för att lyssna till ditt ord. Och Herre Gud, få ta del av din kärlek och omtanke. Öppna våra hjärtan, Herre Gud. Och hjälp oss att ta emot det som Torbjörn vill förmedla till oss. Tack för att du var här före oss. Och du har bett att vi ska öppna våra hjärtan och lyssna till ditt ord. Tack för denna dag, och Herre Gud. Och låt din välsignelse vila över varenda en som har kommit hit. I Jesu namn. Amen.

ska predika över om en liten stund, det är alltså följ mig. Och det har drabbat mig, det där temat. Och i den här sången så fanns det en liten fras som jag fastnade för. Och han ber mig gå. Han ber mig gå. Det är så lätt att vi hittar någon annan som ska göra saker och ting.

Vill ni nu följa med i texten som Lennart bad er göra för en liten stund sedan, så finns alltså texten på sidan 1285 i vår psalmbok. Jag ska läsa evangelietexten ur Markus, det tredje kapitlet, vers 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att han båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: "Du är Guds son!" Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg de 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon. Han gav honom namnet Petrus, Zebedajas son Jakob och Jakobs son Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaj.

Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

apostladagen. Och så får vi dem uppräknade för oss i Markus beskrivning, som jag förresten tycker är en ganska torftig beskrivning. Läs gärna de andra evangelisterna som ger oss lite mer utförliga beskrivningar om hur det var när Jesus kallade sina lärjungar. Här är det mest en uppräkning av några namn. Och ändå är det viktigt. De var utvalda på ett särskilt sätt. Att följa honom under de här tre åren som han vandrade omkring och hjälpte människor på alla möjliga sätt. De fick uppleva den där fantastiska gudskraften som utgick ifrån hans ord, ifrån hans händer. Det räckte ju bara att röra vid honom så kunde undret ske. Och så är de ändå så opåverkade. Vi vet ju när det har skett där i olivlunden i ett semane, så är de alla flydda för vinden. Petrus är kvar på översteprästens gård, men också han förnekar i prövningens stund den mästare han har följt. För egentligen, mina vänner, är de opåverkade i det ögonblicket, trots sina tre år som de har vandrat tillsammans med mästaren. Och vi möter ju deras funderingar lite så där vid sidan av, i sidokommentarerna. En och annan som hade funderingar om, jag kommer det här att ge mig lite makt? Kan jag få bli kanske landshövding när du blir kung, Jesus? Egna funderingar som inte har någonting att göra med den kallelse som Jesus hade tänkt åt de 12. Ingenting blir annorlunda förrän den uppståndne visar sig för lärjungarna. Förrän det liksom är bevisat vem han är. Och egentligen kanske inte förrän pingstens under sker och Guds ande utgjuts över lärjungarna och alla de som ville lyssna till budskapet om en som har dött för alla. Där blir allting annorlunda. Och de där tre åren av utbildning som lärjungarna har fått vara med om, där faller plötsligt bitarna på plats. De börjar förstå vad det handlar om. Fatta att deras uppgift inte handlar om att bygga egna små kungadömen, få egen makt och få egen härlighet, utan att det är så mycket större. Att ge upp sitt eget för någonting som är livsförvandlande och som liksom för in evigheten i vår ändliga tillvaro. De var inga märkvärdiga människor, de här lärjungarna. Fiskare, tullindrivare. Det var liksom vem som helst. Och jag tycker det är viktigt att säga idag, när vi nu ställs inför utmaningen, sänd mig. Han plockade liksom människor ur vardagen och lärde dem att bli sina sändebud när tiden var inne. Jo visst, de kunde mycket. De hade tre års utbildning. Och som sagt, när bitarna föll på plats så kunde de berätta om det som var så oändligt mycket större än de hade anat när de gick vid mästarens sida. Och de fick ord och de fick upplevelser som ledde dem rätt. Jag tänker på Filippos, en av de där tidiga apostlarna som det berättas om i apostlagärningarna. Som en dag fick för sig, eller för att tolka det fromt, anden ledde honom ut på den öde landsvägen. Och där står han. Vad gör jag här? Men så kommer den där vagnen med den etiopiske hovmannen som sitter där och läser skrifterna
och längtar efter någon som ska kunna tala om för honom vad allt betyder. Och Filippos får förklara för honom vem Jesus är. Och så slutar det hela i en dopförrättning i någon källa vid vägen. Och allt är annorlunda. Filippos skulle kunna ha sagt, vad ska jag ut på vägen och göra? Det är öde, det är varmt, det är tomt, solen skiner. Men han där hade lärt sig att lyssna. Att ta till sig det där förfinade tilltalet som jag tror att vi alla upplever ibland. Ska jag ringa det där samtalet? Ska jag stanna till och prata trots att jag har lite bråttom? Ska jag skriva det där sms:et? Ja. Allt det där som liksom drar förbi i tanken ibland, som jag tror vi ska stanna till inför och börja fundera på, handlar det om mig? Sänd mig. Vi har ju en inbyggd förmåga, vi människor, att tycka att andra ska göra allting. Och när det brister så tar vi till nästan vad som helst. En av våra söner var väldigt envis, är fortfarande det trots att han är drygt 50. Det har fört honom långt i livet. När till slut han inte ville ta på sig ansvaret så sa han, det är nallens fel. Det är nallens fel. Och det var ju inte lätt att argumentera mot det. Jag tror du har sagt så många gånger även om du har använt nallen. Sänd mig. Sänd mig. Nu är en del av er som är här inte, ni vet inte vad som rör sig i den här församlingen. Men förra söndagen så skulle vi haft ett församlingsmöte där vi skulle ha eventuellt kallat en ungdomspastor eller en ungdomsledare. Men de har backat ur. Ingen fanns kvar. Så det blev inget. Och så har de här orden bränt i mitt sinne den sista veckan. Är det någon som vill säga till mig, till dig, till oss, sänd oss. Sänd mig. Jag tror egentligen att det är så som hela tiden Guds kyrka har växt i världen. Det är inte de stora talen som har gjort susen. När Paulus står på Areopagen i det antika Grekland och håller sitt tjusiga tal, så faller det platt i marken. Det blir liksom inget resultat. Och han var jätteduktig på att tala. Men när han sitter i fängelse, så kan plötsligt dörrarna öppnas. Därför att han upplever att Gud är vid hans sida. Har vi förlitat oss på andra? Har vi trott att det är någon annan som ska göra det? Sänd mig. Ibland kan ju vittnesbördet vara tämligen enkelt och banalt. Jag tänker på den där kvinnan som Jesus mötte där vid Sykars brunnen. Hon som smög dit ut mitt på dagen för att få vara i fred, vad vi kan förstå. Utsatt för byns skvaller. Och så möter hon mannen som har sagt mig allt om mitt liv. Och det är det hon tar med sig tillbaka till byn. Jag har mött den som har sagt mig allt om mitt liv. Och jag vill säga, som om inte byborna redan visste det. Och ändå, det sättet, det hennes blick, det befrielsen som har drabbat den kvinnan, långt mycket mer än hennes ord, som får henne att presentera Jesus för den by som hon lever i.
Vi hörde läsas i inledningen här om Jeremia. Egentligen en fantastisk berättelse om just det här att skylla ifrån. Ah, jag är för ung. Jag duger ingenting till. Då säger Gud, redan innan du blev till så utsåg jag dig. Redan innan du fanns till i din moders liv såg jag vem du skulle bli. Nu är min barnsliga övertygelse, som har blivit både starkare och fastare genom alla år jag har levt, att det finns en sån mening i varje människas liv. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Var sekund, var minut, var dag. Helt överlåten åt Jesus jag vill. Söka följa hans viljas lag. Vara ett ler i hans mästarhand. Forma mitt liv. Sätt min själ ibland. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Var sekund, var minut, var dag. Och så finns där en explosivitet i budskapet om den uppståndne levande. Han som förändrar alla livssituationer. Som inte har dött för att du ska få det perfekta livet, utan som har dött för att du ska få befrielse från det som vill bryta ner dig. Onda och skadliga tankar. Handlingar som du inte borde göra. Allt det där kan få befrielse i mötet med mästaren. När du lär känna honom, när du läser om honom i evangeliernas värld, får den utbildning som en gång lärjungarna fick. Och så plötsligt bryter ljuset in när Gud möter dig med den uppståndne Jesus i hela sin andliga kraft. Så är allting annorlunda. Jag ska sjunga om en liten stund en strof som jag ibland lite grann tvekar inför. En dag fick jag nåd att lämna min framtid i Herrens hand. En underbar härlig utsikt jag fick över löftets land. Och så kommer det. Nu sjunger jag säll och lycklig om Jesus var helst jag går. Och så kommer det som är så farligt. Och allt vad jag än behöver av honom, min vän, jag får. Jaha. Vad behöver jag? Vad behöver jag? Nej. Jag behöver inte allt det där ytliga. Jag behöver inte alla statusprylarna. Visst, det är väl trevligt att ha ett vackert hem att bo i och en bra bil att åka i. Men det är inte det viktiga. Det jag behöver. Frid i mitt hjärta. Mötet som har förändrat och förvandlat. Och i det ögonblicket är jag också en Guds apostel. En som kan gå. En som har lärt sig att lyssna och en som får den kraft han behöver i ögonblicket. Din bön, min bön idag. Låt mig få bli vad du ämnat mig till.

så ska vi alldeles om en liten stund gå in i nattvardsfirandet. Jag vill säga till dig att du är välkommen att dela nattvardens gåvor med oss. Vi kommer att göra det enkelt. Man bildar en rad här framme och så får man gå fram och ta emot bröd och vin. Och vi vill inget heller än att du delar den gemenskapen med oss. Vi inleder nattvardsfirandet med att sjunga psalmen 75 tillsammans.

Herren Jesus säger: se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Min vän, du som ber om förlåtelse och befrielse, som Jesu Kristi tjänare, säger jag dig med hans egna ord: min vän, du har fått förlåtelse. Vi ber. Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Vi ber dig, låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Amen. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi ber. Herre och frälsare, vi lovar dig och prisar dig för att du utgav dig själv. Lät ditt blod utgjutas och din kropp nedbrytas i döden för oss, för att vi ska ha syndernas förlåtelse och evigt liv. Förena oss Gud, inbördes och med alla heliga i himmel och på jord, i en allt innerligare gemenskap. Helga vår kropp och själ till ett levande och heligt offer som behagar dig. Hjälp oss att med ord och gärning alltid prisa och lova ditt heliga namn. Vi ber om en glädjerik uppståndelse genom din son, vår frälsare. Och så förenas vi i den bön som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Välsignelsens bägare som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd.

Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Jesu Kristi blod för dig utgivet. Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Jesu Kristi blod för dig utgivet. Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Jesu Kristi.

om någon önskar få bli sittande i bänken så kan jag komma ner med gåvorna, men då får du ge ett tecken så kommer jag ner till dig med bröd och vin. Välkomna, allt är redo.

Eftertanke, bön och stillhet. Vill du så får du göra som våra vänner här, gå fram och tända ett ljus. För dig själv eller för någon annan. Det finns också en ljusbärare längst ner i kyrksalen. Ni blir stilla. I eftertanke. Med kanske en bön. Herre, sänd mig.

Herre, så öppnar vi oss inför dig. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Hjälp oss att söka dig i livets alla skeenden. Du finns där. Du vill vara den som bär oss, leder oss, tröstar oss, gläder oss och skänker oss nåd. Du ser alla de bönämnen som finns i vår bönekorg. Vi vet inte vad som är skrivna på lapparna eller av vem. Men du vet. Och du kan i din nåd och din kärlek möta den förväntan och den längtan som varje lapp innebär. Så ber vi också för den som har bett om förbön, särskilt den här söndag förmiddagen. Tack att du ska finnas där som tröst och styrka i en situation som är svår. Och du ger den kraft vi behöver från dag till dag, från ögonblick till ögonblick. Och du öppnar vägar där vi tycker att allting känns stängt. Tack att du är med. Tack att du hjälper. Tack att du helar. Du ser oss var och en. Du vet vad vi behöver. Fyll oss med din nåd och din sanning. I Jesu namn. Amen.

Vi närmar oss den här gudstjänstens avslutning. Först lite pålysningar för veckan som kommer. Direkt efter att gudstjänsten avslutar här så är ni alla hjärtligt välkomna att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe in till höger här bakom gudstjänstlokalen. På måndag så är det stickcafé klockan 17:30. Tisdag som brukligt tipspromenad med start från klockan 17 till 19:30. Nästa söndag blir lite annorlunda gudstjänst på det viset att det blir en gudstjänst här med utsändning ifrån Hönökonferensen. Men det är samma tid som vanligt, klockan 10. Hjärtligt välkomna till dessa saker. Vi sjunger nu psalm 278.

0: Vi får ta emot välsignelsen. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Ni har lyssnat till ett program ifrån Radio Mussebergsgården.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

som fladdrade kring vrist och lår på ett förföriskt sätt. I gamla Bella Mirafior, en skön brunett

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

och träta, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50 nu. Ja, tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på kärringen. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Ja, tänk, jag tycker

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då var klockan 18 och det är min uppgift att hälsa välkommen till kvällens gudstjänst. Klockan är ju 6 och det är den tid vi firar gudstjänst på söndagarna så här i sommartid. Så kommer det att vara ett antal veckor framöver. Det som är sig likt sedan terminerna, det är att det är bön på onsdagar klockan 7. Det är de två hållpunkterna vi har under veckan. Någonting som händer efter sommaren, det är vårt församlingsläger. Första helgen i september, 4-6 september. Fundera på det och anmäl dig till det om du inte har gjort det ännu. Men nu är det kvällens gudstjänst och den firar vi ju tillsammans alla åldrar. Det är ingen barnkyrka, utan det finns möjlighet att pyssla lite långt ner i kyrkan här, och känner man att nej, nu bara jag måste gå ut till barnkyrkan, då gör man det och så tar man med sig någon vuxen som man känner sig trygg med. Men vi andra är ju kvar här och vi firar gudstjänst. Ibland säger vi att vi går på möte, och vi är ju här för att möta varandra, men vi är också här för att tillsammans möta Gud, himmelens och jordens skapare. Då kan ju vad som helst hända, eller hur? För Gud är ju ingenting omöjligt. Det kommer att bli sång, predikan. Vi kommer att få lyssna till ett vittnesbörd. Vi ska fira nattvard tillsammans. Det kommer att bli möjlighet för förbön. Och vi avslutar gemenskapen där ute med att äta kvällsmat tillsammans. Så vet du lite vad som kommer att hända här ikväll. Känn dig varmt välkommen. Jag skulle vilja börja med att läsa några verser här nu från psalm 104. Saltaren är ju temat för sommarens predikningar. Så här kommer några verser ifrån psalm 104 som handlar om Herrens storhet. Och det var så många bra verser här. Jag ska inte läsa hela, men du får ganska många verser med dig här nu. Och lyssna på orden. Jag tycker de är fantastiska för att beskriva vilken stor Gud vi har. Lova Herren min själ, Herre min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på himmelens vindar. Du grundade jorden på dess fästen så att den ej vacklar. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Halleluja. Lova Herren min själ. Vi lägger den här gudstjänsten i Herrens händer och så får Jenny ta vid sen. Tack Gud för att vi får mötas här inför dig. Tack för att du är här och vill möta med oss. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att vi får njuta av allt gott som du har skapat. Jesus, jag ber om att du ska välsigna var en som har kommit hit idag. Välsigna ordet som vi ska få ta del av. Och tack för att vi tillsammans nu ska få lovsjunga dig. Amen.
2: Nu ska ni få vara med och sjunga med mig och Signe. Jag vill ge dig och Herre min lovsång, och då kan ju passa bra att stå upp om man skulle orka det.

0: Varsågod och sitt, ja. Ett inslag under sommarens gudstjänst är här att vi ska få ta del av vittnesbörd från olika personer. Och idag är det Irmas tur. Välkommen fram, Irma, att dela någonting.
1: Ja, hej. I morse så ringde en kompis från bibelskolan. För jag har gått bibelskolan nu det här året på Cypern. Och då kom jag att tänka på en dag som vi hade, eller en eftermiddag, när hon bjöd mig på kaffe. Och jag ville dela den med er för att den har fått betyda mycket för mig. Så det började med att hon bjöd mig på kaffe. Och så tog vi en promenad ner till stranden. Och där så blev vi så glada så att vi gick ner till havet och dansade och sjöng och bara lekte och jagade varandra och ja, hade jättekul. Och så tänkte vi att vi skulle visa då att den här tacksamheten var till Gud. Så vi skrev namnet Jesus på sanden. Och det gick förbi en kille som kom tillbaka sen. Och han pratade med oss och först så frågade han liksom, är ni galna? Vad gör ni? Försöker ni dränka er själva i vattnet? För att vi sprang runt så konstigt. Men då fick vi säga att vi är bara glada. Och allt beror på Jesus. Och så började vi prata lite. Vem är Gud? Varför? Alltså, vadå Jesus? Så vi började prata med honom och förstod att han hade en jobbig situation hemma och också på jobbet som han hade gått och grubblat på, och han kom till stranden för att sluta tänka på allt det där. Och vi pratade länge med honom, men sen så gick solen ner och han gick och vi gick också. Och vi blev lite hungriga och hon hade bjudit mig på kaffe, så jag tänkte att jag skulle bjuda henne på lunch. Så vi gick till ett gatukök och beställde mat. Och då så var det en tiggare som gick runt där bland borden och frågade efter pengar. Och när han kom till oss så såg vi att han hade ett kors runt halsen. Och jag frågade, så här, vad tror du på Gud? Men vi förstod att han inte riktigt kunde prata engelska. Så vi försökte kommunicera och han pratade rumänska. Och det gjorde också min kompis. För att hon hade bott i Rumänien förra året. Så att vi kunde prata med honom. Och det känns som att ni är lite förvirrade. Men det var så det bara hände. Men ja, då fick vi prata med honom lite grann. Och det var så speciellt för att han fick sätta sig där vid oss. Och så kom maten in. Och vi kollade på varandra, jag och min kompis. Och tänkte att självklart ska han få äta med oss. Så vi satt där alla tre. Och vi fick ta våra händer och be för maten. Och sen kunde vi alla äta. Ja, vi pratade så gott det gick. Och sen när han gick så han var jättetacksam. Och han fick prata om sina barn. Och ja, vi snappade upp så mycket vi kunde. Men det blev en sån stund för oss. Och vi blev rörda till tårar. För att vi kunde dela den tacksamheten med varandra och till Gud. Och det fick bli något större. Att vara öppna för en sån situation. Och jag tror att den glädjen är någonting som är så naturligt. För vi gick ju bibelskola och då klurar man så mycket på vad är det här livet med Gud. Man försöker tänka ut allting. Men den dagen för mig blev ett vittnesbörd på hur naturligt det kan vara också.
0: Jättefint. Tack Irma. Det är ju precis så tror jag många av oss längtar efter, att tron på Gud och tacksamheten ska få rinna över till människor vi möter. Jättefint. Vi ska strax sjunga en sång till. Under tiden vi gör det så ska vi göra en insamling. Det är någonting som är som vanligt oavsett vilken tid på dygnet vi firar gudstjänst. Du kan ge via Swish eller kontanter i boxar som vi hjälps åt att skicka emellan oss i bänkarna. Och den här insamlingen tänker jag riktar mig i första hand till dig som ser den här kyrkan som din hemmakyrka. Men är du här på besök så är du hjärtligt välkommen att vara med i den här delen av gudstjänsten, precis som i allt annat. Och i vanlig ordning så är det här helt frivilligt. Du ger det du känner dig manad till av Gud och ge med glädje. Så vi ber för det här. Tack Gud för vittnesbördet vi har fått ta del av. Tack för frälsningens gåva. Vi längtar efter att få dela med oss av dig Jesus. Och tack för att vi också får dela med oss av våra pengar. Tack Jesus för att du vill välsigna det som samlas in idag. Hjälp oss att använda och förvalta det på ett klokt sätt. Amen.

0: Så nu ska Signe sjunga en sång för er innan predikan. Och den engelska texten kommer upp på skärmen så att man kan följa med. Men jag ska läsa lite grann av vad den handlar om på svenska. Då hämtar jag min mobil lite snabbt.
1: Eller Signe.
0: Jag ska inte läsa hela texten, men My Defender heter den, alltså min försvarare. Ja, den börjar helt enkelt så här. Djävulen trodde att han hade mig, men Jesus ägde min själ. Det är han som har kontrollen. Han sände den här att stå vid min sida. Nu ska vi se, det var Google Translate här. Han är vägen, sanningen och livet. När jag vandrar genom mörkret vet jag i mitt hjärta att Gud är det namnet som jag känner. För det är Herren som är min herde. Ja, han är min försvarare. Han är stor, han är stark, han är mäktig. Ja, det är min Gud.

så mycket, det är så gott att komma samman som kyrka och bli påmind om saker. Bli påmind om vem det är som är vår försvarare. Bli påmind om vad vi ska göra med vår tacksamhet till Gud. Att det går bra att sjunga och dansa på en strand. Och att det också sen går bra att prata med människor om varför vi sjunger och dansar på en strand. Eller ser så. Eller varför vi verkar ha det så bra i våra liv. Vi har mycket att tacka Gud för och också berätta för andra. Jag har alltid tyckt om att sjunga. Kanske inte, jo, jag har nog dansat en del också. Men sjunga har jag gjort alltid. Min mormor brukade säga att efter mina 3 månader av kolik som bebis så sjunger jag upp mig liksom. Och sen dess har jag sjungit. Och mitt första riktiga så här framträdande för en publik, det var nog, som vi minns, det var när jag var 4 år gammal. Då skulle jag sjunga på söndagsskolavslutningen i Varnhems Allianskyrka. Och så hade jag tänkt ut vilken sång. Jag hade en favoritsångerska som hette Evi. Och hon sjöng en sång om ett träd. Och den ville jag sjunga. Det är egentligen en ganska komplicerad sång. Men jag var en bestämd 4-åring. Så jag skulle sjunga den sången. Och börjar att sjunga. Jag såg ett träd vid en flod en gång när jag gick vägen fram. Grenarna högt emot himmelen, det bar med sin starka stam. Hur kan det växa så hög och så rak? Jag frågade trädet då. Och trädet sjöng sin sång och svarade så. Jag har rötter som växer mot djupet. Jag har grenar som växer mot solen. Jag ger frukt så att alla kan se att jag har liv. Jag ger skugga i brännande hettan. Jag ger tillflykt åt himmelens fåglar. Trädets herre skapar mig till det han vill jag ska bli. Ett grönskande träd. Så sjöng jag den. Då bara det att när nästa, det var 2 verser på den här sången. Och nu för er så sjöng jag den första versen. Men när 4-åriga Linda kom på att hon skulle sjunga andra versen, då kom hon på att hon redan hade sjungit den. Hon började med andra versen först. Och då, nu har jag fått in lite rutin på när jag är bort mig, så jag kan alltid fixa till det. Men då hade jag inte riktigt lärt mig det. Så min lösning på det var att i Varnhems Allianskyrka, där det fanns ett litet så här staket vid scenen, det var att krypa ner under det och liksom ligga bakom staketet tills min mamma kom och hämtade mig, och så fick jag den här applåden som ni så snällt gav mig nu. Trädets sång. Varför berättar jag det här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det har med salmen som vi ska läsa tillsammans idag. Därför den handlar om, jag skulle säga, om det jag vill, det Gud vill att jag ska bli. Ett grönskande träd. Och vi läser ifrån salm 1, och vi kan väl stå upp tillsammans när vi läser den här salmen. Salm 1. Salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församlingar. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Varsågod, sitt. Psalm nummer 1. Man skulle kunna se det som en introduktion till Saltaren. Det liksom visar vad ska vi ha våran glädje. Det är en psalm som betonar att vill man tillbe
Gud så måste man också med hela hjärtat följa honom, följa hans ord. Man vill sträva efter att tillhöra de som är rättfärdiga genom att följa det Gud har sagt och undervisat. Ibland har jag funderat när jag läser till exempel en sån här psalm. Och nu ska jag också säga att jag är tacksam i grunden, djupt tacksam för att när domedagen kommer, som den kallas, när Gud ska döma levande och döda, då är det just Gud som ska göra det. Det är inte Linda eller någon annan. Tack och lov för det. Men så läser jag den här psalmen, och ibland när jag tittar på människor så tänker jag att det där är en rättfärdig människa. Det där är en människa som verkligen följer Guds väg. Och så ser jag på den och så tänker jag, men ändå har den personen drabbats. Ekonomin kanske inte funkar. De utsätts för svåra sjukdomar. De kämpar med knasiga relationer. De, till och med har jag mött många som förföljs för drabbats. Ekonomin kanske inte funkar. De utsätts för svåra sjukdomar. De kämpar med knasiga relationer. De till och med

som salmen säger, de lyckas ju väl. De har massor med pengar, de bor i fina hus, de har makt i samhället, de har, ja, men de kan liksom resa hit och de har mycket som verkar gå bra för dem. Stämmer verkligen den här salmen då? Och då tänker jag att då får vi ju läsa vad det står. Det står att de ogudaktiga kommer inte bestå i Guds dom. Deras väg leder till fördärvet, stod det. De gudlösas väg leder till fördärvet. De är som agnar. Såna här, liksom, det här skräpet kan man säga som sitter på en blomma eller på ett vete. Som liksom blås bort när vinden tar tag i det. Som inte egentligen man kan ha till någonting. De rättfärdiga däremot, de väljer Guds väg. Och det leder till välsignelse. Kanske inte alltid här och nu på alla områden. Men det är den goda, rätta vägen. De blir som starka träd som står rotade och inte blåser bort utan som agnar. Utan de står stadigt ända in i evigheten. Det finns ju en vacker vers här som då påminner mig om trädets sång. Om att den som är rättfärdig är som ett träd. Den som har sin glädje, sitt hjärta hos Gud är som att den är planterad vid vattenbäckar och bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Jag vill minnas när jag bodde, växte upp och var barn och vi hade fruktträd. Vad deppig man var de gånger det inte var plommonår till exempel. Det var inga plommon på trädet. Det är väldigt tråkigt när fruktträden inte bär frukt. Men här talas det om ett träd. Om att en människa kan leva nära Gud och bära frukt i rätt tid. Jag vill vara en sån som är planterad vid vattenbäckar och som bär god frukt och blir till välsignelse. De här orden lockar mig. Bibeln är tydlig med vad som behöver göras för att ha det så. Att jag behöver hålla mig nära Gud och följa hans ord. Där finns det välsignelse. Första ordet i den här salmen är salig är den. Salig är ju ett annat ord för glad. Eller lycklig är den person. I engelskan, i många av de engelska översättningarna skriver man blessed. Välsignad är den människa. Att vara välsignad. Det finns en välsignelse och salighet i att inte lyssna till råd och följa dem som är utan Gud i sina liv. Att inte gå tillsammans med dem som syndar och går emot Guds vilja. Att inte sitta med dem som föraktar Gud, hans skapelse, hans ord. Om man tänker efter så ser man nästan en progression här. Det börjar med att man lyssnar på råd eller tankar. Och sen börjar man ta steg i fel riktning. Och sen till slut så sätter man sig ner i det som är lögn och det som är förakt emot Gud. Jag vill också vara tydlig med att det här handlar ju inte om att inte umgås med människor som inte har en relation med Gud. Eller har en annan trosuppfattning än vi. När vi ser på Jesu exempel, han umgicks med alla människor. Och det viktiga är, vad har vi i vårt hjärta? Är vi inne på den rättfärdiga vägen med våra hjärtan? Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Så som människa verkar det som att man kan leva antingen så följer man Guds väg. Och därigenom är välsignad. Eller också vandrar man de gudlösas väg som leder till fördärvet. Jag skulle vilja ta er till Galaterbrevet. Ett brev som handlar om frihet. Och att friheten är att vandra på Guds väg. Och Galaterbrevet förstärker den här salmen skulle jag säga. Galaterbrevet 5, och vi läser den först vers 13.

Där står det så här: ni är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet någon tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och så vers 16 och framåt. Vad jag vill säga är detta: vandra i ande, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Det var ganska många ord och saker i den texten. Bakgrunden där är: Paulus skriver ett brev till församlingar i Galatien, och de troende i de församlingarna, de har börjat lyssna till de gudlösas råd som salmen pratade om. De har börjat lyssna till sådana som vill lägga på dem olika bördor. Och det som gör det hela lite svårare är ju att de som vill lägga på bördor, de som är gudlösa, är också med i gemenskapen. De verkar vara med bland de troende i församlingen, och då blir jag nu snäppet lurigare. De troende har fått höra att de måste göra vissa gärningar för att räknas att de tillhör Gud. Och Paulus, han skriver i det här brevet, det finns ingenstans där Paulus är så skarp. Han är riktigt, riktigt arg i Galaterbrevet. Och där han säger: ni ska inte ta på er några bördor att bära. Ni ska inte bli bundna av gärningar. Och det är väldigt lätt fortfarande idag att vi i kyrkorna fastnar i gärningsläror, där man funderar över vad man får och inte får göra som kristen. Kan man vara kristen och tatuerad? Kan man röka och vara kristen? Kan man vara kristen utan att gå på bönemöte? Och så har vi massor av olika såna frågor. Jag vet inte vad du svarar på de här frågorna och andra. Men grunden i vår tro, det är det som Paulus vill vara tydlig med i Galaterbrevet. Det är att det finns inte en enda gärning som du kan göra för att komma in i himlen. Inte en. Den gärningen är redan genomförd genom Jesu Kristi död på korset. Och den kan du varken lägga till eller dra ifrån, hur mycket eller få tatueringar du än har på din kropp. Det är Jesus som är segraren. Det är Jesus som befriar från synd. Det är hans död på korset som gör att du kan få frihet och liv och frid. Inget vad du och jag gör lägger till i det, utan frälsningen är en gåva in i våra liv. Halleluja! I Efesierbrevet, i några kapitel lite längre fram, i Efesierbrevet kapitel 2 säger, där skriver Paulus att det är av nåden är ni frälsta. Så det finns inget jag kan göra. Jag kan gå på 1000 bönemöten, men det är nåden som frälser mig. Sen är det också viktigt att lägga till att när vi börjar vandra och följa Jesus, vandra i ande som Paulus skriver om, då ger ju anden oss vägledning i hur vi ska leva våra liv. Hur vi ska leva ett gott och rättfärdigt liv. Och då leder anden oss till hur vi kan bli till välsignelse för andra. Då börjar frukt växa i våra liv som blir till välsignelse för oss själva och för andra. Och kanske också då, när vi lever i Guds undervisning,
att vi kanske inser att jag behöver nog ändra på lite grejer i mitt liv. I min livsstil, i mina relationer, i mitt beteende. Men det enda som frälser dig och mig, det är Jesus och hans nåd. Paulus skriver, ni är kallade till frihet. Inte att få ok och tunga bördor lagda på oss. Den onde, djävulen vill ju inget annat än att dra bort dig och mig från Jesus. Att ta bort oss så att vi liksom inte är frimodiga att komma på gudstjänst eller läsa, sätta oss hemma och läsa Bibeln eller ta en liten bön när vi är på jobbet. Den onde vill stoppa det, vill hindra vår relation med Gud. Och det är ett av hans bra knep som funkar ganska ofta, det är att liksom få dig och mig att känna oss som dåliga kristna. Att nej, men jag har ju inte lyckats med det här i mitt liv. Eller jag har ju betett mig så här den här veckan. Jag har tänkt de här tankarna, gjort de här handlingarna. Och det är ju inte en bra handling enligt Guds väg. Och det var ju precis det som hände i Galatien. Att den onde ville få galaterna att känna att de är dåliga därför att de inte höll rätt matvanor eller att de inte följde omskärelsereglerna enligt judendomen och att de inte höll andra regler. Och så blev de troende tyngda av det. Men Kristus har friköpt oss för att vi ska vara fria. Inte vara tyngda av ok. Och så läser vi vidare i det här som jag läst nu. Och det centrala i det kristna livet är inte gärningar, utan det är Jesus. Det centrala är att följa honom och vandra nära honom. För det är då vi får en tro som verksam i kärlek, skriver Paulus. Och då plötsligt blir det intressant. Om vi har en tro på Jesus som är verksam i kärlek, då plötsligt ska vi ju göra saker. Om hur Jakob skriver i sitt brev. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Alltså, det är svårt att visa tron. Ibland tror ju vi, särskilt vi svenskar kanske, utom Irma. För hon... Men hon har ju varit utomlands nu lite grann. Men vi tror ibland att det ska synas på oss att vi är kristna. Hur ser man ut då? Att det liksom räcker med att liksom, det syns på mig att jag har en tro på Jesus. Jag behöver inte göra något eller säga något. Jag behöver inte handla på något sätt. Utan det räcker med att jag bara går omkring och ser lite sal ut. Eller jag vet inte hur man ska se ut för att se kristen ut. Men gärningar är faktiskt viktiga. Vad vi gör. Hur vi bemöter människor, hur vi talar med varandra, hur vi liksom hanterar olika situationer. Gärningar blir viktiga, men det är inte de som frälser oss. Men det blir när vi följer en anden, då får vi också gärningarna som är följd av det. Men du är fri i Kristus. Jag hoppas ni hänger med mig i hur jag tänker här. Det finns en frihet. Vad är frihet? Ja, men om vi tittar på ordet, och då måste ju vi som har det här som våran grund ha det också som en grund när vi tolkar ordet frihet. Frihet är ju en grundtanke inom judendomen. Det judiska folket formades. Det judiska folket blev till i fångenskap. I Egypten. Abraham kom till Egypten med sin stora familj. De var ungefär 70 personer. Det är en väldigt stor familj egentligen. Det är ungefär kanske vad vi är här idag. Det är ju rätt många. Men vi skulle inte säga att här inne idag sitter ett folk. Ett folk är ju en jättestor skara med människor. Och så småningom, genom hundratals år, så blev ju israeliterna ett folk. Över 1 miljon människor var i Egypten. De formades till ett folk, men under samma period blev de förslavade i Egypten och levde i fångenskap. Och ju fler de blev och ju svårare de fick det, desto mer började de efterfråga
sin Gud. Och vad han hade talat om, de började påminna sig om vad det var för löften Gud hade gett till dem genom Abraham. De kände egentligen inte Gud då, men de började påminna sig om löften som hade gett, om han, att han hade gett dem, kallat dem till frihet, att de skulle få ett land, att de skulle vara ett folk. Och så börjar man be till den guden som gett dem löftena. Och svaret kommer genom Mose som i Guds kraft för ut dem ur fångenskapen till det förlovade landet. Vad är då bönesvaret? När Israel frågar efter sin Gud och när de frågar efter frihet, då får de friheten att tillbe sin Gud, att hålla sig nära sin Gud och att leva tillsammans med honom. Det är den frihet Israel får. Friheten för det judiska folket är friheten att följa Gud. Det är ju inte innehållet i det världsliga tänkandet. Det finns ett gammalt ordspråk i grekisk filosofi som säger att fri är den människa som gör som man själv vill. Och det är ju väldigt, det kan vi nästan känna igen, att det är så man tänker om fri. Det är ju full frihet. Man gör som man vill. Det är den världsliga bilden av frihet. Det är inte den bibliska bilden. Den bibliska bilden handlar om att vi är fria att följa våran Gud. Följa som Israels folk följde molnstoden om dagen och elden om natten. Vad är de bild på? Att följa anden. Vandra i anden. Låt anden leda er. En kristen människas frihet är att följa anden. Inte göra vad man själv tycker och tänker är bra för oss. Så vi är liksom fria att följa Guds undervisning, att följa Kristus. Det är ingen laglöshet vi talar om, det är faktiskt en bundenhet att följa Kristus. Det låter ju helt motsättning, men det är där vår sanna frihet är. Hur kan det vara så? Jo, därför han har skapat dig och mig. Det är klart att han vet det bästa för dig, det som gör att du kommer få vara fri och må allra bäst i ditt liv. Det är klart att det är Gud som vet om det. Det vet inte jag. Jag vet inte hur jag ska må allra bäst. Och det vet inte nära och kära till mig heller. Utan det är Gud som vet det. Det är frihet att vandra i ande. Att leva nära Gud. Psalm 1 talar om två vägar. Den rättfärdiga och den gudlösa. Galaterbrevet talar om att vandra i ande eller göra köttets gärningar. Samma sak. När jag läste de här andlig frukt och köttets gärningar, då är det lätt att tänka att ja, men här är två listor. Det här är bra, det här är dåligt. Det här ska vi göra, det här ska vi inte göra. Men jag skulle säga att Paulus, han tar upp detta för att illustrera två olika sorters liv. Två olika vägar. Man kan välja vilken väg man går på och då går man på den vägen. Man liksom hattar inte mellan två vägar. Har man valt, då är det att du vandrar i ande. Har du valt att säga ja till Jesus, då vandrar du med honom och följer honom och vandrar i ande. Men väljer du bort Gud, ja men då vandrar du i köttets gärningar. Det står nämligen, han säger efter att ha rabblat upp alla de här ganska brutala orden, vissa av dem, så säger han, den som lever så, det handlar ju inte bara om ett litet, att jag har fallit eller tagit ett dåligt beslut en dag, utan det handlar om att en livsstil, ett val jag har gjort, att gå den vägen, att välja bort Guds väg och gå en egen väg. Det handlar liksom inte om att som en sommar, ja men då vandrar jag ande, jag åker på lite konferenser och jag går på gudstjänst och sen tar jag semester och då gör jag lite köttets gärningar och kan liksom leva på lite sådär och så väljer man sådär i sitt liv. Nej, jag har valt att följa Jesus. Då gör jag det. Jag vandrar i ande. Varje dag.
Det är målet, det är riktningen för våra liv. Och sen är det ju så, verkligheten är ju så, att vi inte alltid, vi gör felsteg eller vi faller enstaka gånger eller igen. Liksom jag tror att vi alla kanske hajade till kring vissa ord som fanns bland de där köttets gärningar. Att man känner att nej, men det där med själviskhet eller att man grälar eller avundsjuk eller har felaktiga tankar eller ja, vilda fester, vad vet jag. Du vet, man kan reagera på och känna att man känner igen sig. Det där, så där, ibland blir det fel i mitt liv. Men var har du ditt hjärta? Vad har du valt? Har du valt Jesus eller har du valt en annan väg? För har du valt Jesus, då finns det alla möjligheter för oss att få upprättelse igen. Och säga, Gud, nu tänkte jag de här tankarna igen. Förlåt mig. Gud, nu grälade jag med den personen. Förlåt mig. Hjälp mig att leva gott i mina relationer. Det finns alltid förlåtelse hos Gud. Om vi vandrar i ande så upprättar han oss igen och igen och igen. Hur många gånger som helst varje dag, om det skulle vara så. Därför han vill ha gemenskapen. Han vill att vi vandrar med honom. En rättfärdig person kan snava, kan bete sig fel. Och viss frukt i våra liv verkar ta väldigt lång tid för att växa på oss som träd. Men så länge min inställning och längtan är att följa Jesus och vandra i ande, då vandrar jag på rätt väg. Den rättfärdiga vägen. Och där får jag också hjälp och kraft av den helige ande att gå rätt. Där lever jag i sann frihet. På den vägen är du och jag fria att formas av Gud till den person som han har tänkt att vi ska vara. Där får vi leva i hans välsignelse. Vi får vara ett träd planterat vid vattenbäckar som ger frukt och som ger skugga. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig. Tack Gud för att du har en god plan för våra liv, en god väg. Tack Gud för att vi får vandra tillsammans med dig genom livet. Tack för att vi inte behöver famla oss fram själva i livet, utan du helige ande, du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Vi tackar dig Gud, vi ber dig Gud om hjälp där vi är just nu. Jesus, du vet precis hur jag har det, hur vi har det. Och vi behöver din hjälp. Vägled oss Gud. Hjälp oss att handla rätt, tänka rätt, ha rätt attityd. Hjälp oss Gud att följa dig i allt det du är och säger. Tack Gud för ditt ord. Tack för att du vill att vi ska vara fria i dig. Tack för din frihet. Jesus, jag ber om välsignelse över var och en som är här idag. Att vi får uppleva mer av vad det är att vara fria i dig. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Vi kommer att fira nattvard nu. Och i nattvarden, eller under nattvard, vi gör ju har ju nattvardsgång i den här kyrkan. Och då finns det också sen möjlighet att få förbön. Vi tar lite mer info om det först, men vi sjunger och förbereder oss för nattvarden.

I vår kyrka så, som jag sa, så har vi nattvardsgång. Det innebär att man går fram här i mitten och tar del av bröd och vin. Och sen kan man gå tillbaka eller ta en stund i bön. Det här är liksom en bönehörna. Man kan stanna och be där. Eller jag kommer sätta mig där efter en liten stund och då kan jag gärna be tillsammans med dig om det är något bönämne du har. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Så här står det i Matteus evangelium kapitel 26. Medan de åt, det här var lärjungarna och Jesus som var samlade precis innan kvällen innan Jesus skulle korsfästas. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er i min fars rike. När de sen hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Och så händer allt det som vi har som fokus under påsktiden, när Jesus ger sitt liv på korset. Och i måltiden vill han på något sätt förbereda sina lärjungar och säga att det här som vi firar nu, den här måltiden när jag bryter brödet och visar er genom att bryta brödet hur min kropp kommer bryta sönder. När jag visar er hur mitt blod kommer rinna. Och så säger jag: ta del av det. Ta del av det här. Ta det in i era liv. Ta del av mig, säger Jesus. Att dö på korset var en skamfull död. De senaste veckorna har jag haft semester och befunnit mig på en plats som kallas Golgata. Och där finns det både en klippa som ser ut som en dödskalle, vilket Golgata är betydelsen av Golgata. Och där finns också en grav som mycket talar för att det skulle kunna vara graven där Jesus begravdes och uppstod från. Och hur han gav sitt liv. När jag är där så påminns jag alltid om hur han gav sitt liv för dig och mig. Hebreerbrevet skriver om att det var en skamfylld död att dö på korset. Han hängde nära människor, uppspikad på ett kors. Inte högt upp på någon telefonstolpe som vi ibland ser på filmer. Hur de firar upp någon hög stång. Utan romarna tog väl det de hade. Inga höga. Utan kanske var han ungefär lika högt upp som jag är från er nu. Där hängde han fastspikad. Han kunde inte röra sig. Han satt fast på det trädet. När flugorna kröp i hans sår. När svetten rann. När han kunde inte dölja sin nakenhet. Och människor gick förbi. Där hängde han. Och det var mina synder han var. Det var mina sår han tog på sin kropp. Och det får vi tacka honom för idag. Det var stort. Han tog min synd på sig. Så att jag kunde få leva i hans frihet. Så att jag idag kan ta emot nattvarden. Bara tacka Gud för att jag kan ta emot hans frihet. För det stora är ju också att han inte bara dog där på korset, utan att han besegrade döden. Så att det här livet som finns i Kristus, det finns också idag. Inte bara när han vandrar på jorden, utan idag. För han lever idag och vi kan ta emot honom. Så när du går fram och tar del av brödet och vinet, då är det ett sätt för dig att visa: ja Jesus, jag tror på dig. Jag tar emot dig i mitt liv. För första gången eller för 100 000 gånger, jag vet inte. Jag bekänner dig idag. Jag tar emot dig i mitt liv. Tack för vad du har gjort för mig.
Herre, jag tackar dig för att du gav ditt liv för att vi skulle få liv och frihet. För att vi skulle få uppleva vad det är att få leva nära Gud. Att vi skulle kunna få del av dina välsignelser. Att vi skulle få del av tryggheten och friden i dig. Jag tackar dig Jesus för vad du är beredd att göra för vår skull. Tack för att du bar synden, du bar skammen Gud. Tack Jesus för din smärta som du utstod för att vi skulle få gå fria. Jag ärar dig Jesus, jag tackar dig. Herre, jag ber för oss var och en att vi nu får ta emot dig i våra liv. Du vet om det finns saker vi behöver be dig om förlåtelse för. Du vet om det finns saker vi behöver ha vägledning kring. Herre Jesus, tala till oss idag. Du vet om det är någon som behöver ett helande till sin kropp eller till sin själ. Jesus, jag ber för den här stunden att du verkar bland oss. Tack, tack Jesus. Amen. Vi tar del av bröd och vin. Är det så att du inte kan komma fram så tar jag en liten runda med bröd och vin också. Så kan du vinka på mig om du vill ha det där du sitter.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Ja, den rätta raden från gårdagens tipspromenad, alltså den 7 juli, var på första frågan. Författaren heter Sven Nordqvist. Det blev en etta. Den andra frågan. USA firar nationaldag till minne av att landet förklarade sig självständigt. Blir ett kryss. Den tredje frågan var, norrmännen gör rodden. Det blir ett kryss. Den fjärde frågan, votera, betyder rösta. Det blir en etta. Femte frågan, landskapet i nordöstra Sverige heter Norrbotten. Det är ett kryss. Den sjätte frågan, mannen i trädet heter Sakaios. Det är en etta. Och på den sjunde frågan då, vilket fotbollslaget Gais kommer ifrån. Det är alltså Göteborg, det blir en tvåa. Och fråga åtta, gruppen Bonnie M fick en stor hit med låten Ma Baker. Det blir en etta. Nionde frågan, Europas största skalbagge är ekoxe. Det blir en etta. Och fråga 10, klädesplagget är en kimono. Det är en tvåa. Elfte frågan, författaren heter David Lagerkrantz. Det blir ett kryss. Och fråga 12, vackert vädermoln brukar kallas för kummanötusmoln. Det blir en etta. Rätta raden var alltså etta, kryss, kryss, etta, kryss, etta, tvåa, etta, etta, tvåa, kryss, etta. Och vikten på skiljefrågan var 1552 gram. Och pusselordet var kassarsallad. Och vinnarna var alltså Rita Anker, Charmen Sundberg, Filip Rudin, Göran Ström och Filip Grimming, alla ifrån Falköping. Kaffebiljetter gick till Maja Ekberg, Anna Nyström i Stenstorp och Anki Brorsson i Åsarp. Ja, Maja var, Ekberg var alltså från Falköping. Paraplyet fick Linda Mellåker i Falköping. Och pusselordet fick Susanne Weiland och Latrin och Emma Weiland, alla från Falköping, är rätt på. Det var ju en ömsom, delvis regnig, delvis solig, men ändå en rätt ljummen sommarkväll som lockade 188 personer. Och 34 stycken hade alla rätt. Ja, du har lyssnat till en sändning från Radio Mösebergsgården och jag, P.O. Dalsjö, önskar er alla en fortsatt skön sommar.

Välkomna kära lyssnare hit till den här sändningen denna onsdagen den 8 juli. Och första veckan på semestern, och som vanligt på semestertider på onsdagar så är det samtal om forntiden. Anders Josefsson, Egil Josefsson har återigen gett sig ut i Radio Falköpings namn och kika lite grann på områdena runt omkring, och vad det handlar om, det får ni höra alldeles här och nu.

0: Det är så mjukt och fint och fluffigt gräs här att våra fotsteg inte hörs när man tar sig fram här. Det är väldigt välordnat och det är häckar här. Och nu har vi kommit fram till en stor vit hiskelig byggnad som tornar upp sig över oss. Var är vi nu?
1: Ja, nu hamnar vi mitt, inte mitt på, men på kyrkogården i Floby. Jag behöver väl inte precisera mer var Floby ligger. Det ligger ju en och en halv mil väster om Falköping. Och där är vi in till den byggnaden nu. Precis.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna Egil Josefsson
1: och Anders Josefsson.
0: Och vi är som sagt var vid Floby kyrka, och nu är den här stora kyrkan som är nybyggd på 1800-talet. Årets samtal om forntiden handlar om kristnandet och den här övergången, kultskiftet kan vi säga. Och där har vi lite spännande tankar kring Floby, för det fanns ju en kyrka före den här 1800-talsbyggnaden.
1: Ja, det är en väldigt okänd kyrka. Den finns inte avbildad direkt någonstans mer än som en schablon på en gammal karta från 1700-talet. Och då vet vi ju inte säkert om kyrkan såg ut så. Men det är väldigt troligt att den gjorde det. Och det var en ganska liten kyrka, men den hade ett torn åt väster. Och det har ju till exempel grannkyrkan Sörby. De har fortfarande kvar sitt torn. Så har det funnits flera sådana i närheten. Marka kyrka som inte har torn idag hade det från medeltiden fram till 1700-talet. Så det var ju mycket troligt att den här lilla kyrkan i Floby hade ett stentorn. Och det finns berättelser ifrån någon gammal vaktmästare som hade varit med här och funnits inne i, alltså hade sett den gamla kyrkan inifrån. Han var inte mer än 6-7 år, men han kom ihåg tydligt när de rev den kyrkan 1843. Att det var så starka murar så de fick ha flera oxar som drog för att rycka ner de här fasta, stabila murarna som fanns då. Så visst är det spännande detta, den här gamla kyrkan. Och ja, vi ska ju komma in på kristnandet här i Floby. Och det är ju också väldigt spännande egentligen, för här finns ju gamla berättelser om detta. Vad som fanns innan kyrkan till exempel. Den största gravhögen, det största fornminnet här i Floby, det ligger en, vad kan det vara, en halv kilometer söder om oss här på ett ställe som är det högsta i socknen och nästan mitten på socknen också.
0: Ett rejält kast kan man säga, men det kommer vi till.
1: Ja, det kan vi säga. Ja, precis. Nej, men det heter idag, heter det, ja, vad kallas det där uppe? Det ligger vi Lillegården i Floby. Det är innanför gränsen till utmarkerna idag. Det är en stor gravhög som fanns där som kallas för Ljusningshögen. Förmodligen för att man såg människor, ja, vad det nu var för någonting, som korsade vägen där uppe. Som man kallar för lyktegubbar, och det ljuste om dem då. Och kanske hela högen fick namnet Ljusningshögen. När man skulle gräva ner en flaggstång där, för ungdomen hade tydligen den där högen som någon slags samlingsplats vid midsommar eller när det kunde vara. Då hittade man flera lager av aska i högen. Och i botten på den här gropen man grävde till midsommarstånga eller vad det var för någonting, där hittar man då en liten kruka med brända ben i. Så det var alltså rester av begravningar som fanns i den här kullen. Så där uppe har vi då alltså den sista, kan vi säga, hedniska begravningsplatsen. Och vid den här tiden så låg det oftast nära gården där man bodde. Och när man sen hade då fått byggt den här kyrkan här nere, när man hade gett upp försöket med att bygga den, så vi kan än idag se alla de där stenarna man hade släpat fram och skulle använda. Det ligger strax söder om den här ljusningshögen.
0: Ja, vad hände egentligen där, Anders? Det ligger en massa sten och de skulle bygga en kyrka, men sen ändrar de sig. Berodde det på något, eller?
1: Ja, men det var väl så. Det var ingen idé de försökte bygga, för där de byggde på dagen, där rev ju trollerna, eller vilka det nu var, ner på natten. Så de fick ju överge den här platsen då, den gamla hedniska samlingsplatsen. Och så flyttade de istället hit ner där vi står idag. Och där gick det ju bra med kyrkan, den kom ju upp.
0: Och det är ju spännande de här berättelserna. De kan ju gå tillbaka på väldigt gamla berättelser om att nej, men det här som var innan det kristna, det ska vi hålla fredat. Där ska vi inte vara längre, där får vila. Medan andra platser där de har byggt kyrkan nästan rakt på det som har varit hedniskt innan. Men nu är vi ju då vid själva kyrkplatsen och vi sa ju det, vi står nästan på mitten av nuvarande kyrkan i Floby och så står vi söder om den. Och det beror på att här någonstans tror vi att koret var i den gamla kyrkan. Det verkar så. Och då har det vid gravgrävning senare i tiden gjort spännande teckningar som skulle kunna förklara något om hur gammal kyrkan var. Den gamla kyrkan alltså.
1: Jo, det var ju en vaktmästare här som var väldigt kunnig och intresserad. Erik Johansson i gården Keddabo. Och han kom förbi här när det skulle bli begravning. Och då såg han i botten på den här graven att där var ju låg stenhällar. Och han hade ju väldigt ont om tid, men han hann att undersöka detta och göra en teckning av situationen. Och det visade ju att det var en sån här väldigt tidig medeltida grav med nisch för huvudet och en lockhäll ovanför själva den begravde då, själva benen där. Så det blev dokumenterat som tur var, men sen var den nya begravningen skulle ju ske, så de fick ju bara skotta bort alltihopa.
0: Och det här är ju spännande, för det visar ju att den här historien i Floby som på många andra ställen påminner starkt om till exempel det här som utgrävningarna i Varnhem har visat. Det är bara det att de flesta av de här begravningsplatserna, de används fortfarande och då är det svårt att göra regelrätta utgrävningar kan man säga. Men det är ju spännande och så en sån här rik, mäktig grav och på södra sidan av kyrkan, så då misstänker vi ju att det är en man då såklart. Kanske den som bestämde en gång att den här stenkyrkan i Floby skulle byggas.
1: Det är väldigt troligt, eller mycket troligt. Och det är ju inte omöjligt att det är samma släkt, samma ett som hade begravt sina tidigare medlemmar där uppe vid ljusningshögen. Inte omöjligt. De gamla hövdingarna, de blev de nya hövdingarna inom kyrkan.
0: Ja, detta är ju spännande. Det får vi hoppas att framtidens DNA-tekniker blir så mycket bättre att man kan undersöka sådana släktskaper när man har fynd sparade och så vidare. Det hade ju varit intressant. Men kom till Floby, titta, gå runt kyrkan, tänk hur det var en gång i tiden och så ta en promenad upp mot Lillegården och titta på ljusningshögen. Den är ju där ihop med alla stenarna runt omkring. Bra ställe att fika på med.
1: Ja, det tycker jag låter mycket bra. Den, vid ljusningshögen med alla de här lyktgubbarna som har setts där uppe genom tiderna, så påstår de som har förmågan att det finns någon typ av portal där som man kan komma i kontakt med andra dimensioner och så. Det är också väldigt spännande tycker jag, som inte har den förmågan.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

50 år, önskar finna, mogen och trogen och rar och stark och huslig och arbetsam kvinna. Låt mig inte vänta på svar.

borte, döm aderton, stutja som svåra, så får hon föra evigt direkt. Ja, hon var borta Skåne och hjälp för åra, bortan gommar det i jordbrukarsläkt. Och en annan viktig faktor var att ha haft egen trakt.

Hon skrev att hon längtade som förskräckligt att komma, men tyvärr förelåg ett problem, för jag hade ju ett slanta tillräckligt att få traktorn

Jordens ljumma vind i myren skulda stark. Och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänk av vitterfröjden visa till gitarr. Det starka oss till läkedom likt strandens unga års. En sång till dig min syster när allmarken väntar vår. Låsas i unghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när

när du sövts till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov.

Strömsen krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord.

den drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes, John Löfgren var mitt namn.

var det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas, det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lössio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom.

himlade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru. Men

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

morgon när du vaknar. När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi ju redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som lite tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att, ja men vad är det som sägs och vad är det som händer. Och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv, tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att vi kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag har varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det ju alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att där jag fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack.

Som ni ser, 14-1 ska välja ny förbundsordförande. Alla ska ju någon gång målen lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningens förslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar. Och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja att bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar, vår solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, PO. PO har inte bara varit en kollega, utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter PO i väggarna, som han säger. Inte bara hos oss i förbundet, utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej, hallå på er där ute. Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag att jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Och jag försöker bli en bättre reporter. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja,
1: tre veckor vad det nu kan vara. Och så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om. Och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med. Att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning måste det varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Nej, det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Så att det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma. Jag har som sektionsordförande så säger jag så här, tack så jättemycket, för det är vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja, och det är förtroende. Och jag tror vi tänker inte alltid på det, även om, ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med dig där. Det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare, tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt. Du får rätta mig om jag har fel. Men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är med ett, ja, inom LOs tre, ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin och tre av dem är LO-förbund och alla tre är ju hyfsat mansdominerade i lite olika grad, men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande, men Unionen har fortsatt en man då, så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här mansdominerade förbunden att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog ju möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också, jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera lite grann. Alltså motionären har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionerna, ett utlåtande, och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta.
1: Självklart.
0: Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdningsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu återigen kan man alla säga, eller ett omtag kan jag väl jag omformulera, omtag säger jag. Med att vi ska börja diskutera och försöka få en vision framåt för det här med värdegrund också. Så att jag är ju fantastiskt glad, för att det visar också styrkan att som motionär, våga, om du vill ha en ändring, gå upp och prata för det. För allt kan hända, eller hur?
1: Det är ett jättebra exempel på hur ett förbundsmöte eller ett beslutsmöte ska kunna gå till. Man får möjligheten att uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet, både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna, så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början, utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så att det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS, för jag tror att det här kan göra oss bättre.
0: Så att ni hör där ute, ge, nu ska jag inte svära, nu håller på att göra det, jag ska inte göra det, men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga, nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka, ja. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
1: Självklart,
2: ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här, men hur ser... Bara lite steg. Hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver? Då? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande, eller hur ser det ut?
1: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Men och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Och då kommer vi från GS sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till att föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse, för nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar, och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer som är medlemmarnas representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi ju också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse, och det är också oerhört viktigt att medlemmarna talar om vad man vill förändra i sitt kollektivavtal, och så delegationerna, och så småningom förhandlingar kring frågorna.
0: Ja, så att det är ju det, och det vi har försökt att tjata om det ute liksom, att nej, men är det någonting, nej, men vi skriver in en motion i alla fall, för det är ju där ändringarna börjar, vi måste börja någonstans.
1: Ja. Och det tycker jag är fantastiskt, för nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in, för det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal, och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
0: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner, och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse, utan man kanske, och är det inte liksom precis mitt i det, nej, men då tar vi med oss det när det är tillfälle till det, att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
1: Nej. Det är och ändring är uppenbarligen möjlig också.
0: Ja.
1: Och även att ändra förbundsstyrelsen.
0: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryta. Nej, inte skryta, men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att vi vet också i avtalen, det är från medlemmarna det kommer. Ja. Och det vill vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan, så jätteviktigt. Ja. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här, vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Ja. Har du hört talas om Per från Mariestad?
1: Jajamän, det har jag gjort. Mm.
0: Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
1: Jag har inte hört den, ska jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
0: Och där så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio. Mm. Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig. Och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
1: Åh, tack detsamma, Tanja.

så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten. Då såg jag att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, ja, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Ja, jag hade tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Och ja, vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Men han fick inte gå tillbaka till kriget, han var tvungen att försörja och körde en lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, ja, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen, med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått, färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påsenötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så. Nu har jag varit så många, jag hade faktiskt inte tänkt. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man röjde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man röjde en tyget på den ena av stolarna så ramlade ut ett papper. På det pappret stod det: från den tid dessa stolar är stoppade, till dess vi omstoppar dem igen, ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder, långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Helsingborg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga, när det är val i höst så ska vi kunna ha gjort allt det här. Det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det ju så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg och... Val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget. Så.
0: Och precis innan vi satte oss här så sa jag liksom att nej men nu, för det var så här, när vi var uppe i Umeå så sa jag så här, ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio och jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten. Så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här, okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen en vecka, eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja. Och det här, som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag som sagt, jag, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och, det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen. För det är helt underbart att få företräda. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och, det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen, för det är

0: egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
1: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? Här liksom, så att man förstår, vad ska du göra?
0: Ja, och så här, det är väl, det är ju en ny roll för mig såklart, men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande så har man ju ett ansvarsområde som, eller som heter organisationsansvarig, vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, verksamhetsstyr, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och ja, som en ledningsfunktion då. Mm. Och tittar man på andra funktioner, Madde har ju säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela det, den uppgiften.
1: Mm. Och liksom, det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
0: Ja, det har jag. Och det är väl ja, men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasie, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
1: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar, det här är ju inte, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
0: Nej, precis så, och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på min arbetsplats, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på dem på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014. Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här, och då får man ju ett litet annat perspektiv och blir mer, ja, beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju, ja, fantastiskt kul är det.
1: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft lite förbundsmöte här nu också, och det är ju samma där, alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också, så här, ja, hur gick det då, tycker du?
0: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra, och jag tycker, vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund, och jag vet ju du, Tanja, själv hade ju en motion om värdegrundsarbete, och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat, och jag tycker, jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt, och man får tycka vad man vill, och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
1: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att nej, jag är väldigt stolt, och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
0: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Vad ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta på egentligen nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
1: Mm. Så det ska bli jättespännande. Så

0: Ja, lite upprymd och lite sådär. Ja, ja. Vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft, det är midsommar på gång och sen är vi lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
1: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu. Den ska ju implementeras i, eller implementeras, det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan. Så det är ju det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats. Vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
0: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
1: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har ju en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att ja, vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
0: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
1: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får ju hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, och om jag lovar för mycket nu kanske.
0: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, det får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
1: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
2: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och ja, tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej!
3: Radio GR.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: När det regnar ute och vi inte kan filma, då blir man jättelat.
1: Det har vi också en visa om.
0: Fast Stina och jag är inte så lata som de är i den visan.
1: Nej, det är vi inte.

måste från kommunen först få ge en komplimang. Förslaget verkar spännande och har fått vårt engagemang. Du tänkte dig en jättepark med vattenarrangemang. Men kan det gå att dyka? Här finns det publik, finns det talang?

0: Ursäkta, men du menar att du bygger en pandang till hela Sveriges vackra land i ett mini-arrangemang?
1: Men kommer folk att komma hit? Blir det publikbombardemang? Sverige finns ju redan.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

vi avslutar med någonting på gutamål som ni får ta med er när ni går hem och lägger er ikväll. Godnatt, sov gott.

Välkomna kära lyssnare hit till den här sändningen denna onsdagen den 8 juli. Och första veckan på semestern, och som vanligt på semestertider på onsdagar så är det samtal om forntiden. Anders Josefsson, Egil Josefsson har återigen gett sig ut i Radio Falköpings namn och kika lite grann på områdena runt omkring, och vad det handlar om, det får ni höra alldeles här och nu.

0: Det är så mjukt och fint och fluffigt gräs här att våra fotsteg inte hörs när man tar sig fram här. Det är väldigt välordnat och det är häckar här. Och nu har vi kommit fram till en stor vit hiskelig byggnad som tornar upp sig över oss. Var är vi nu?
1: Ja, nu hamnar vi mitt, inte mitt på, men på kyrkogården i Floby. Jag behöver väl inte precisera mer var Floby ligger. Det ligger ju en och en halv mil väster om Falköping. Och där är vi in till den byggnaden nu. Precis.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna Egil Josefsson och
1: Anders Josefsson.
0: Och vi är som sagt var vid Floby kyrka och nu är den här stora kyrkan som är nybyggd på 1800-talet. Årets samtal om forntiden handlar om kristnandet och den här övergången, kultskiftet kan vi säga. Och där har vi lite spännande tankar kring Floby, för här fanns ju en kyrka före den här 1800-talsbyggnaden.
1: Ja, det är en väldigt okänd kyrka. Den finns inte avbildad direkt någonstans mer än som en schablon på en gammal karta från 1700-talet. Och då vet vi ju inte säkert om kyrkan såg ut så. Men det är väldigt troligt att den gjorde det. Och det var en ganska liten kyrka, men den hade ett torn åt väster. Och det har ju till exempel grannkyrkan Sörby. De har fortfarande kvar sitt torn. Så har det funnits flera sådana i närheten. Marka kyrka som inte har torn idag hade det från medeltiden fram till 1700-talet. Så det var ju mycket troligt att den här lilla kyrkan i Floby hade ett stentorn. Och det finns berättelser ifrån någon gammal vaktmästare som hade varit med här och funnits inne i, alltså hade sett den gamla kyrkan inifrån. Han var inte mer än 6-7 år, men han kom ihåg tydligt när de rev den kyrkan 1843. Att det var så starka murar så de fick ha flera oxar som drog för att rycka ner de här fasta, stabila murarna som fanns då. Så visst är det spännande detta, den här gamla kyrkan. Och ja, vi ska ju komma in på kristnandet här i Floby. Och det är ju också väldigt spännande egentligen. För här finns ju gamla berättelser om detta. Vad som fanns innan kyrkan till exempel. Den största gravhögen, det största fornminnet här i Floby, det ligger en, vad kan det vara, en halv kilometer söder om oss här på ett ställe som är det högsta i socknen och nästan mitten på socknen också.
0: Ett rejält kast kan man säga, men det kommer vi till.
1: Ja, det kan vi säga. Ja, precis. Nej, men det heter idag, heter det, ja, vad kallas det där uppe? Det ligger vid Lillegården i Floby. Det är innanför gränsen till utmarkerna idag. Det är en stor gravhög som fanns där som kallas för Ljusningshögen. Förmodligen för att man såg människor, ja, vad det nu var för någonting, som korsade vägen där uppe. Som man kallar för lyktegubbar, och det ljuste om dem då. Och kanske hela högen fick namnet Ljusningshögen. När man skulle gräva ner en flaggstång där, för ungdomen hade tydligen den där högen som någon slags samlingsplats vid midsommar eller när det kunde vara. Då hittade man flera lager av aska i högen. Och i botten på den här gropen man grävde till midsommarstånga eller vad det var för någonting, där hittar man då en liten kruka med brända ben i. Så det var alltså rester av begravningar som fanns i den här kullen. Så där uppe har vi då alltså den sista, kan vi säga, hedniska begravningsplatsen. Och vid den här tiden så låg det oftast nära gården där man bodde. Och när man sen hade då fått byggt den här kyrkan här nere, när man hade gett upp försöket med att bygga den, så vi kan än idag se alla de där stenarna man hade släpat fram och skulle använda. Det ligger strax söder om den här ljusningshögen.
0: Ja, vad hände egentligen där, Anders? Det ligger en massa stenar som skulle bygga en kyrka, men sen ändrar de sig. Berodde det på något, eller?
1: Ja, men det var väl så. Det var ingen idé de försökte bygga, för där de byggde på dagen, där rev ju trollerna, eller vilka det nu var, ner på natten. Så de fick ju överge den här platsen då, den gamla hedniska samlingsplatsen. Och så flyttade de istället hit ner där vi står idag. Och där gick det ju bra med kyrkan, den kom ju upp.
0: Och det är ju spännande de här berättelserna. De kan ju gå tillbaka på väldigt gamla berättelser om att nej, men det här som var innan det kristna, det ska vi hålla fredat. Där ska vi inte vara längre, där får vila. Medan andra platser där de har byggt kyrkan nästan rakt på det som har varit hedniskt innan. Men nu är vi ju då vid själva kyrkplatsen, och vi sa ju att vi står nästan på mitten av nuvarande kyrkan i Floby, och så står vi söder om den. Och det beror på att här någonstans tror vi att koret var i den gamla kyrkan. Det verkar så. Och då har det vid gravgrävning senare i tiden gjort spännande teckningar som skulle kunna förklara något om hur gammal kyrkan var. Den gamla kyrkan alltså.
1: Jo, det var ju en vaktmästare här som var väldigt kunnig och intresserad. Erik Johansson i gården Keddabo. Och han kom förbi här när det skulle bli begravning. Och då såg han i botten på den här graven att där var ju, låg ju stenhällar. Och han hade ju väldigt ont om tid, men han hann att undersöka detta och göra en teckning av situationen. Och det visade ju att det var en sån här väldigt tidig medeltida grav med nisch för huvudet och en lockhäll ovanför själva den begravde då, själva över benen där. Så det blev dokumenterat som tur var, men sen var den nya begravningen skulle ju ske, så hon fick ju bara skotta bort alltihopa.
0: Och det här är ju spännande, för det visar ju att den här historien i Floby som på många andra ställen påminner starkt om till exempel det här som utgrävningarna i Varnhem har visat. Det är bara det att de flesta av de här begravningsplatserna, de används fortfarande, och då är det svårt att göra regelrätta utgrävningar kan man säga. Men det är ju spännande, och så en sån här rik, mäktig grav, och på södra sidan av kyrkan, så då misstänker vi ju att det är en man då såklart. Kanske den som bestämde en gång att den här stenkyrkan i Floby skulle byggas.
1: Det är väldigt troligt, eller mycket troligt. Och det är ju inte omöjligt att det är samma släkt, samma ett som hade begravt sina tidigare medlemmar där uppe vid ljusningshögen. Inte omöjligt. De gamla hövdingarna, de blev de nya hövdingarna inom kyrkan.
0: Ja, detta är ju spännande. Det får vi hoppas att framtidens DNA-tekniker blir så mycket bättre att man kan undersöka sådana släktskaper när man har fynd sparade och så vidare. Det hade ju varit intressant. Men kom till Floby, titta, gå runt kyrkan, tänk hur det var en gång i tiden, och så ta en promenad upp mot Lillegården och titta på ljusningshögen. Den är ju där ihop med alla stenarna runt omkring. Bra ställe att fika på med.
1: Ja, det tycker jag låter mycket bra. Den, vid ljusningshögen med alla de här lyktgubbarna som har setts där uppe genom tiderna, så påstår de som har förmågan att det finns någon typ av portal där som man kan komma i kontakt med andra dimensioner och så. Det är också väldigt spännande tycker jag, som inte har den förmågan.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Vackert är det i Paris. Tänk på Etoile. Tjusigt och betagande. Bråket vid Les Halles. Köpenhamn en dag i maj. Lockar liksom vin.

Om jag vårdar mycket ömt, Berlin bevarar vad jag befarar. För tidens nya stämmor kan så lätt bli glömt. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Där viskade i kvällens mjuka dis: vi alla, vi vet att för vår frihet får vi betala ständigt samma höga pris. Ännu många stora hus i ruiner står. Gränsen mellan öst och väst är ett öppet sår. Full av folk är varje kväll Kodams trottoar. Men bakom fasaderna, där finns kriget kvar. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Vad är väl alla marmormonument och alla kransar med band och fransar och minneslågor som man här och var har tänt. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Där lever minnet på ett annat vis. Så många visste att allt det miste, det fick betala alla samma höga pris. Frankfurt är en nybyggd stad, grevet Zu und von, och hans alte kamrat gör sig bred i bonn. Obergruppen führer stolt klampar åter fram. Glömt är krigsförräderit,

hur man förskräcks av deras spår. Kring Hitlers bunkrar blott ogräs prunkar. De spåren kan ej döljas av en nytänd vår. En vrå i hjärtat har jag för Berlin. Ett ord som inte finns där är repris. Det är blott en gång, ja, endast en gång som man betalar samma höga pris.

det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

Rida på det var ett fasligt krus. Det är sant, my boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

is flint. Det är sant, ni boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Sen levde vi så lustigt med varsin kurtisan, och vi blev vakt

dinni mitt hjärta. Och la beslag på allt jag hade där. Och sen försvann du tillbaka. Till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hörrni, varmt välkomna till ett lite annorlunda program. Jag heter Anna Nyberg och ni kanske hör att vi är inte i studion hos Radio Falköping. Radiocentern är idag på utflykt. Ni ska få följa med till Almedalen. För Centerpartiet har chartrat ett helt fartyg, Birka Gotland. Just nu är det tisdag kväll och vi ska snart lägga ut från Stockholm. Målet? Ja, Almedalen och Centerpartiets dag där. Bakom mig så har jag ett stort fartyg fullt med minglande centerpartister. Jag tror att vi är 700 ombord och där förstås ett antal personer från Skaraborg. Nu ska ni få följa med till Almedalen och tillbaka och vi ska börja med att undersöka fartyget.

Ze wolken plaats om de Nieuwkangbo. Hon seglar ut på baljon när de blå. Det går lätt som en plätt och kan du inte få någon sittplats.

0: Nu har jag tagit mig till, vad är vi? Däck 5 tror jag, här på Birka Gotland Centerkryssningen, som precis har lagt ut från Stockholm. Och här är det en jättedisk med merch. Heter det merch?
1: Det heter merch, ja. Här har vi ju Felestad som hjälper Centerpartiet med brand merch då.
0: Då fick du in lite reklam också. Ja, vad heter du?
1: Jag heter Joel. Ja, ja.
0: Okej, okay. Och nu har ni precis börjat sälja under kryssningen här, men vad är det som går bra?
1: Det som går absolut bäst är ju pinsen, får man säga. Det är en klassiker, då har vi ju Centerklövern och vi har även en Pride-pin som säljer väldigt bra. Och sen vet vi ju alla att det kommer bli varmt i Visby imorgon, 24 grader. Så att keps har gått väldigt bra också och vattenflaska också populärt.
0: Men sen är det ju såna här, det som då heter giveaways, när man ska ut och kampanja. Och vad skulle du rekommendera? Vad vill folk ha?
1: Det är ju svårt att säga för mig som är på den här sidan, får man säga. Jag är ju inte själv ute och är valarbetare, men jag skulle kunna tänka mig att Lepsyl skulle funka bra. Varför inte pinnen igen, om man nu vill sprida partiets varumärke och det partiet står för. Och så kanske en kortlek. Det är ju inte fel heller.
0: Nu har jag flyttat mig ut igen och det är alldeles stilla, fast vi redan glider iväg här från hamnen, Stadsgårdskajen, och möter såna där skärgårdsbåtar. Och här står lite folk och hänger. Anna-Karin från Tibro, hej!
2: Hej, hej!
0: Du är på väg till Almedalen och jag med. Hur känns det?
2: Spännande. Första gången jag ska dit.
0: Du har inte varit i Almedalen fast du är en trogen centerpartist, eller?
2: Ja, precis. Jag har varit centerpartist sen födseln men aldrig varit på Almedalen.
0: Vad väntar du dig då?
2: Härlig stämning. Ja, känna pulsen lite så. Mm.
0: Och den här början på en resa till Almedalen, bara glida fram genom Stockholms skärgård, den är inte helt fel.
2: Nej, vi blandar ju nytta med nöje här så att... blir det härlig upplevelse.
3: Super. Ja, då börjar det bli dags för allsång. Så då är det fram med mobilerna och leta upp texten till Sverige kan mer.
0: Nu är det onsdag morgon och alla centerpartister har gått av båten, samlats på Halmplan och väntar på partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist. Och vad ska hända först? Jo, men förstås att Centerpartiets kampsång ska framföras. Och den får du här i Radio Center.
3: Pass på!

0: grannbon har med en kepsa, för idag blir det soligt och härligt. Och det är fantastiskt att se att ni har kommit hit allihopa. Och jag vet att ni har kommit ifrån Ora och från Karlstad och från många, många där ställen runt om i Sverige. Och jag vet att det kan ha dansats i natt. Fanns buggversionen då av Sverige? Ja, ensam. Den var ju på efterfrågan. Och jag har inte hunnit bugga till den än, men så fort det blir chans så kommer jag prova. Och sen så har ni också druckit en och annan ringkvist har jag hört. Jag har ingen aning vad det var för någonting. Hoppas det var bra. Vi har ju en självförsörjningsgrad. Och för alla som inte är jätteinsatta i beredskapstermer betyder vi kan se till att vi kan leva själva på ungefär 50% av det som vi producerar i Sverige. Vi säger det måste upp till 80%. Kanske inte 100, men 80 åtminstone. Och det är fler partier än vi som säger det. Men är det någon som faktiskt har levererat någon politik för att göra det? Nej, det är det inte. Och dessutom är det så. Någonting som den här regeringen totalt försöker dölja för omvärlden. Det är att om 18 månader, då kommer vi få 25% mindre från EUs budgetbruket. Det är inte så många som pratar om det. Och då är det så här att 25% låter ju illa. Men det är faktiskt så att den här regeringen tycker att 25% mindre, det är för lite. De tycker att 30% borde vara rimligt. Vi måste se till att vi får en lantbrukspolitik som även håller ihop inom 18 månader. Som hänger ihop. Hur ska vi då kunna producera det vi behöver?
1: Nu har vi precis lämnat Hamnplan bakom oss och har kommit in i närmare oss centrala Visby här. Centerpartiet på turné till Almedalen, och jag har hittat Sofia Tuvesson, första namn på fullmäktigelistan i Falköping. Hur känns det så här långt, Sofia?
2: Det känns ju väldigt bra. Det har varit häftigt med så många centerpartister. Vi har precis lyssnat på ett peppande tal av Elisabeth, där man också presenterade att ett av kraven för regering är att vi satsar på självförsörjningsgrad, lantbruk, öppna landskap, vilket mottogs otroligt bra av publiken, får vi säga.
1: Ja, i och för sig. De kanske var lite välvilligt inställda från början då. 700-800 centerpartister.
2: Precis, men det är också så. Det är roligt att vi alla tycker att det var ett bra förslag. Så att det kändes som att det var massivt uppslutning på det förslaget.
1: Det är så det ska gå till här i Almedalen. Att varje parti ska komma med något riktigt smaskigt budskap i samband med sin dag i Almedalen. Och var det tillräckligt smaskigt budskap då?
2: Men jag tycker det. Vi fick ju ett budskap som faktiskt går tillbaka till verkligen centerpartistiskt. Alltså landsbygden, lantbruken. Ibland hör man ju vi har övergett landsbygden. Och det här visar väl att nej, det har vi verkligen inte gjort. Vi har politik för framtiden för vår svenska landsbygd.
1: Sofia Tuvesson på väg i vimlet. Och bakom, titta här, finns också Stefan Lennartsson och du. När Sofia berömmer dagens centerutspel, som man får säga då, då måste ju du vara ännu mer nöjd, eller? När det är lantbruk och landsbygd det handlar om.
3: Ja, det känns ju som gjutet, tycker jag. Och har vi inte livsmedelsproduktionen så har vi ju ingenting, höll på att säga. Vi måste ju satsa på att öka den i Sverige, helt klart. Och sen regeringens försvar av neddragningar från EUs budget, det är ju bara, det är bara obegripligt.
1: Det var, jag vet inte, men jag har inte varit på så många väckelsemöten i mitt liv, men nog var det lite stämning av väckelsemöte här när centerpartisterna jublade på Hamnplan, eller?
3: Ja, visst var det. Det var häftigt. Och det var total uppslutning, kan man säga, kring våran partiledare här.
1: Är det viktigt att känna att vi är så här många, att det är en stark rörelse?
3: Ja, absolut. Jag tror det var en poäng med det här med att vi bokade den här båten över till Visby då här, att få ett stort centergäng här så att vi får stödet kring Elisabeths tal ikväll och alltihopa.
1: Precis, det är ju den här dagens höjdpunkt. Talet med Elisabeth Thand Ringqvist lite senare idag. Och ja, du som är med här i Radiocentern, du kommer få allt. Sådär, lite bakom kulisserna här i Almedalen.

0: Det här är Radiocentern som sänder inte direkt från Almedalen men gör ett helt Almedals special. Och nu är det dags, har vi förflyttat oss mitt inne i Visby där Expressen anordnar ett samtal mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiledaren.
1: Dagens stora huvudpersoner är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som talar här i Almedalen klockan 12. Och Elisabeth Tandringqvist, partiledare Centerpartiet. Du ska tala senare ikväll.
0: Ja hörni, det hörs vilka som är på plats här va? Ja, många centerpartister.
2: Så vi bygger ju vår politik mycket på att man ska ha självbestämmande i kommunerna. Och vi tycker att besöksnäringen är fantastiskt viktig för Sverige och svensk tillväxt. Och det sämsta som kan hända det är ju att de som bor lokalt känner att man inte får någonting för turismen. Att den inte ger någonting, att den sliter mer. Det gör att till exempel man måste göra om sin vattenförbrukning, man måste göra om vägar, man måste göra om sånt som kostar pengar för kommunen men man känner att man får inga skatteintäkter. För vårt skattesystem är ju sånt att alla skatteintäkterna går ju till Stockholm. De är ju liksom, det är momsen och det är företagsbeskattning och allt. Så då har vi sagt att om kommunen tillsammans med besöksnäringen kommer fram till att det är bättre för oss, för då kan vi kanske bygga bort där det proppar igen i vägar eller vi kan göra andra saker som gör att besöksnäringen stärks. Då ska man få ta ut en avgift. Men det är bara om kommunen och besöksnäringen själv kommer överens om det.
1: Riskerar inte det att skapa turism?
2: På det lokala självbestämmandet och sen om en kommun kommer fram till att man vill ha det, då är det för att det ska bli bättre för kommunen, inte sämre. Så att jag känner mig supertrygg med det. Men idag får inte ens en kommun göra det, för det är ett brott mot hur vår skattelagstiftning är uppbyggd.
0: Hör ni måsarna? Ja, nu är vi mitt i Almedalen eller strax något utanför alldeles snart. Så är klockan 12.35 här på onsdagen i Visby och Radiocentern är här och ger dig det där lilla extra från Almedalen, det där du inte visste att du ville ha. Anna Nyberg heter jag och i väntan på att Elisabeth Tandringqvist ska få plats på dagens industriscenen, jag ser henne där i kulisserna så hon är på plats, så lyssnar jag lite på ett samtal här mellan centerpartister från alla möjliga håll. Ja. Hej, du var från Stockholm eller hur? Vad heter du?
3: Annette Nordvall.
0: Och du sa alldeles nyss något ganska klokt om det här med ja, vänster, mitten, centern. Vad svarar du folk när människor säger att Centerpartiet flyttar sig till vänster? Eller hur?
3: Man tänker så här att man tror att man röstar på Centerpartiet, att det blir en röd regering av det och att den blir väldigt socialiserad, så är ju vi till för att det inte ska bli det. Vi är fortfarande ett borgerligt parti, Centerpartiet. Och det är liksom tanken över att vi behåller då våra ryggradsfrågor som skatter och immigration och andra värderingar som vi har, alltså medmänskliga värderingar, arbetssituationer och företagande och sånt, att det är det vi kommer att jobba hårt för att behålla, så det inte blir en vänsterstyre liksom. Och jag tror att du sa också någonting om...
0: Du är inne på liknande.
4: Ja. Jo, nej, men alltså, vi är ett borgerligt parti och vi är betydligt mer höger i ekonomisk politik än vad många av högerpartierna är också. Det enda är det att vi tycker att det är ganska viktigt att vi behandlar folk lika. Och den bollen släpper vi inte, och därför så går det inte att flytta sig dit. Men så när man då ser på den radikalisering som har skett av de andra borgerliga partierna, så är det så att man måste ha kommit ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster.
0: Just det, den formuleringen hörde jag med ett halvt öra. Man ska ligga ganska långt ut till höger för att tycka att mitten ligger åt vänster. Ja. Vad sa du så? Vad heter du?
4: Anders Axklo från Västervik.
0: Från Västervik, ja. Och det här är så spontana möten. Ni har inte träffat förut. Nej. Eller ni känner. Och plötsligt börjar man bara snacka politik här. Och nu ska det snackas politik från scenen. Det är väl bäst vi lyssnar på vår partiledare, eller vad säger ni? Ja, men tack!

0: här i Almedalen är det verkligen högt och lågt om vartannat. Mycket politiker pratar. Och kolla, en sandstrand. Det är hit man kan gå bada. Nu går jag här tillsammans med Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Sörmland. Så var det. Och det kommer mera bilar, vi får släppa fram dem också.
1: Precis, det stämmer.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, här är
0: den stora svarta polispiketen. Lite läskigt nästan.
1: Det är mycket i den här stan idag, eller veckan.
0: Ja. Du har suttit med i panelen på ett seminarium som arrangerades av, ja vad hette de?
1: SAMS, S-A-M-S, en organisation som jobbar för att förbättra stödet efter att en nära anhörig har dött. Oavsett om det är ett barn, syskon eller förälder.
0: Och det här är en grupp som glöms bort, inte minst av vården. För att, ja, om man är anhörig och har ett barn, om man är förälder till ett barn som har dött, ja men då kan man få visst stöd. Om man är syskon och en syskon har dött, då blir man lätt bortglömd. Och det finns framförallt inte någon given sjukskrivningsmöjlighet till exempel. Vad tänker du om det här som politiker?
1: Men jag tänker att det är så himla viktigt att vi har civilsamhällesorganisationer som hjälper oss att lyfta upp frågor när politiken och offentliga verksamheter missar saker. För det här handlar ju inte om att någon inte vill ge ett stöd, utan vi missar att tänka på det helt enkelt. För att det var som en kollega till mig sa i panelen, att vården är inriktad på den som är sjuk och inte på den som är frisk, utan ser ju snarare den friska som ett stöd till den sjuka. Men när den sjuka dör, ja då är det ju den andra som behöver vård, fast de är ju inte sjuka. Alltså det blir liksom...
0: Då blir man hamnar i något slags vakuum där, för ja, man finns inte längre. Nej. Fast man kanske då går in i en sorgeprocess. Och det finns... ett politiskt förslag i det här är en sorgepeng.
1: Ja, men precis. Och det är mest... Det handlar ju om för att det ska bli enkelt och tydligt att jag inte ska behöva sjukskriva mig om min nära anhörig dör. För jag är ju inte sjuk, utan det här är ju en helt normal reaktion. Och så ska vi komma ihåg att enligt forskningen så är det ungefär 75% som med egna resurser kan hantera en traumatisk sorg. Och de andra behöver något annat stöd. Och det är där sjukvården måste finnas, att fånga upp dem och lotsa dem vidare till det stödet de behöver.
0: Och identifiera vem klarar sig, vem har ett starkt nätverk och vem kommer att falla igenom. Och kanske drabbas av psykisk ohälsa och verkligen... Ja. Dessutom då blir kostsam för samhället.
1: Men, ja men precis, och just det här med sorgepeng är ju också då en tanke att man ska kunna gå lite mer i och ur. Så att det inte, för som sagt, det är ju inte på grund av sjukdom som jag inte kan gå till jobbet, utan det finns något annat. Och vi behöver bli mycket bättre rent generellt att sätta ord på det här, för vi pratar ju knappt om döden i Sverige idag oavsett vad vi är. Så att det är fantastiskt att få prata om döden i en närradiosändning så här.
0: Ja, Martina Johansson, centerpartist från Sörmland. Och vi går här, det är ju så långt ifrån döden vi kan komma. Vi har precis gått igenom Almedalen här och det är nästan strålande sol och hela Visby omkring oss. Och vad är det bästa med Almedalen skulle du säga?
1: Ja, men det är alla goda möten och den fantastiska kunskap som finns på ett och samma ställe. Alltså om man har möjligheter, så åk hit och bara titta och följ alla dessa seminarier och paneler som pågår. För det är en kunskapsinhämtning som är makalös.
0: Här pågår Ryssland, ut ur Ukraina går vi precis för. Och Martina Johansson fick vara med här i Radiocentern som gör en Almedalens special. They are protecting it and they are rebuilding it.

0: semester.
1: Det är onsdag eftermiddag i Almedalen. Närmar sig partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist tal med den några timmar kvar. Och jag landade på ett seminarium som Jönköpings län ordnade om, ja, detta ord, resiliens. Oj, oj, oj. Karin Helmersson, regionråd i Kalmar och centerpartist då. Jag hugger ju centerpartist på löpande band här i Radiocentern. Det du sa som fick mig att bara, va? Vad sa hon nu? Vi brukar säga att Sveriges beredskap när det gäller matberedskap så är 50%, men du sa något annat.
2: Ja, och det här har jag blivit uppmärksammad av hushållningssällskapet hemma som har sagt vid några tillfällen, ja, men hur stor är självförsörjningsgraden? Och svarar man ju liksom 50%, för det är det vi har lärt oss någonstans, ja. Att så ser det ut och den behöver höjas. Och då säger han, nej Karin, den är noll. Om vi tittar på att vi behöver ha insatsvaror. Vad har vi för produktion av konstgödsel, liksom fröer och så vidare i Sverige. Vi klarar oss faktiskt inte själva och här måste vi göra någonting åt.
1: Så blir vi avstängda,
2: ja, vi blir
1: då
2: avstängda.
1: Är vi sålda.
2: Ja, och lite det här också att vi ska också kunna transportera. Vi har få, alltså det har ju ändrat sig med hur många slakterier har vi i landet, hur många mejerier och så vidare. Nu har ni ju det i Falköping. Men
1: vi klarar oss när det gäller mjölk och nötkött i Falköping just, men ja. Kanske inte i andra delar av landet.
2: Nej, och då ska infrastrukturen fungera och vi ska både få in djuren till slakt och få ut dem till butikerna igen. Så att det finns så mycket som vi behöver titta på när det gäller den där självförsörjningsgraden, inte bara hur mycket som produceras.
1: Det här är en jättefråga. Hur jobbar ni med det i Kalmar län?
2: Nej, men vi är precis i vår linda där vi har tittat på detta då. Tittat på hur stor är vår produktion och vi är ju precis som ni ett livsmedelsförsörjande län. Men det är klart att vi klarar oss inte på alla områden. Även, vi kan inte bara leva på ägg och kött och mjölk även om det är bra. Och det är just den andra delen också. Att får vi inte ut det där till resten av landet då har ju resten av landet bekymmer. Och man kanske i det läget skulle få hälla ut mjölk till exempel om man
1: inte kommer ut till,
2: för att den inte
1: till
2: kommer
1: konsumenterna.
2: Ut. Ja.
1: Ja. Är det här en valfråga? Kommer det bli det? Är det det? Den finns ju med på Centerpartiets agenda, men är det en fråga som kommer att spela roll i slutändan i valet?
2: Men jag tänker att vi i Centerpartiet har ju en lång tradition av de här frågorna och vi kan väldigt mycket om det. Så vi måste kanske ta ansvar för att lyfta de här frågorna också. För det är inte säkert att någon annan gör det. Och då har vi ett ansvar att peka på detta ur en beredskapsfråga. Vi märker ju här i Almedalen att kris och beredskap är stora frågor som diskuteras. Det är många seminarier kring detta. Och det är klart att då har vi liksom ett ansvar att lyfta in det här perspektivet också.
1: Det säger Karin Helmersson, regionråd Centerparti märkt i Kalmar län. Tack, hälsar Radiocentern.
2: Tack så jättemycket för möjligheten.

0: Nu har det blivit onsdag eftermiddag här i Almedalen eller Visby eller vad vi nu är, och strålande sol, så nu får man ta skydd i skuggan. Bara några meter ifrån oss så står Centerns partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist med 25-30 journalister och fotografer. Har jag rätt, tror du?
1: Ja. Jag skulle tro det. Det är väldigt många som är intresserade av att prata med Elisabeth. Både från tv, radio och tidningar. Så att, det är bara att hålla utkik efter var det sänds.
0: Just det. Det säger Ulrika Heje som jag hittar här. Ja, vi stämde träff här i Vimlet i Almedalen. Du har varit här i ett par dagar nu, eller?
1: Jag kom i måndags morse. Flög ifrån Trollhättan och hade ett antal möten under måndagen. Det var lite lugnare då, men tisdag, onsdag, torsdag här är ju jättemycket frågor om infrastruktur framför allt. Men igår satt jag med funktionsrättsrörelsen och diskuterade digital tillgänglighet, så att det är jättemånga olika frågor och mötesplatser här verkligen.
0: Ja, och Ulrika, du, om nu inte alla Radiocenterns lyssnare vet vem du är och känner igen dig, men riksdagsledamot för Centern då, Skaraborg, och etta på riksdagslistan även nu i valet. Och, men vilka huvudfrågor är det? Ja, och Ulrika, du, om nu inte alla Radiocenterns lyssnare vet vem du är och känner igen dig, men riksdagsledamot för Centern då, Skaraborg, och etta på riksdagslistan även nu i valet. Och, men vilka

0: det är väldigt mycket egentligen. Och det är ett väldigt fokus på infrastrukturen i Almedalen i år. Kanske för att det är valår. Mm. Och det faktiskt är en viktig valfråga. Men också för att den nationella planen precis har kommit. Så det gör att väldigt många som har varit engagerade länge kanske ser att det här är lite grann, ja, men kronan på verket, att då få diskutera hur blev det nu då?
1: Ja, okej. Okay. Ja. Och hur blev det då?
0: För Skaraborgs del så blev det relativt bra. Vi behöver underhåll, vi behöver enskilda vägars tilldelning. Men vi har fortfarande en del, tycker jag, problemområden att vi ser på de statliga vägarna. Jag har ju varit runt i Falköpings kommun om inte annat och sett på statliga grusvägar. Mm. Och där ligger vi på Trafikverket och säger att det har vi nu så stora krav på de som ska få statsbidrag för enskilda vägar. Då måste ju också staten sköta sina vägar och hålla samma standard på dem som vi kräver av enskilda föreningar eller samfälligheter då.
1: När du är med i seminarium efter seminarium och sitter i panel efter panel, hur lätt är det att hålla i huvudet allting som du borde säga och vill säga och ha rätt fakta och svara på frågor och sådär?
0: Det här är ju det politikområde som jag jobbar med hela tiden, ja. Så att jag känner mig på det sättet som på hemmaplan. Mm. Sen har man ju förarbetat, man har tagit läst rapport. Man har gått igenom med en del moderatorer vilka frågor som kommer ställas. Man har fått uppställningen skickat till sig på mail. Så att man har haft en chans att förbereda sig. Men sen handlar det ju ändå om att i stunden fånga det som blir diskussionens essens. Mm. Och man bidrar med en del. Men sen måste man ju också lite, kanske om man får uttrycka sig lite på studs, kunna följa debatten, diskussionen, samtalet åt det håll som den också förs. Och ibland kunna ändra lite riktning utifrån vad vi som Centerpartiet står för. Men att vakna upp den här morgonen och se att Centerpartiet har 7% och förhoppningsvis att vi kommer fortsätta öka under sommaren, det var en riktigt bra start på en härlig onsdag i Almedalen.
1: Jag har utlovat lyssnarna lite så där bakom kulisserna i Almedalen. Är det något som du vill berätta som kanske inte alla vet som har hänt här de här dagarna som var lite så här oj då?
0: Jag vet inte om det var något oj då, men något som var rätt häftigt idag var dels när Centerbåten kom in. Mm. Sen under mitt på dagen så var det ju Thomas Stenström och ett antal artister som också spelade. Och det var sånt här som kändes, det var ju givetvis väl arrangerat, men det var ett nytt inslag som jag inte har sett förut. Och då är det lite synd att man inte har mer tid att kunna följa det andra, utan man är väldigt fokuserad på det som man själv ska delta i. Ja. Så att,
1: och det råkade sammanfalla den här spelningen med Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons tal då i Almedalen, så var det väl också.
0: Det var det, och scenen hette Vi är Sverige. Mm. Och det var en markering att vi vill ha ett land där alla människor hör till. Man ska inte känna sig exkluderad, och det går ju igen i frågor om migration och integration. Men för mig då, som satt i tält och diskuterade med funktionsrättsrörelsen igår och assistans, så handlade det ju faktiskt om att alla människors möjligheter till delaktighet är en sån viktigt, det är ett fundament för Centerpartiet, och det blir man lite bekymrad över när det inte är samma grundinställning hos alla partier.
1: Mm. Som sagt, en liten bit ifrån oss står Elisabeth Tandringqvist här och svarar på frågor från förmodligen hela Sveriges media. Jag ska inte ge mig in där. Det är nog inte riktigt min arena just nu. Men talet ska ju hållas ikväll och huvudbudskap har ju redan levererats.
0: Ja,
1: vad säger du om dem?
0: Vi har ju haft tre krav för regering tidigare och nu kommer ett fjärde krav idag. Och det handlar om mer svensk mat och det handlar om fler öppna marker för biologisk mångfald. Mm. Och det är för oss jätteviktigt, för det handlar ju om levande landsbygder, en hållbar livsmedelsförsörjning. Så att det är grundfundamentet för att vi ska kunna leva och bo i Sverige, oavsett om det är kristid eller fredstid. Så att jag är väldigt glad för att Elisabeth lyfter de här frågorna. Och
1: som jag antar att de inte har hittat på dem alldeles själv, utan ni är väl alla, många som är delaktiga.
0: Nej, men vi har jobbat med dem och jag har kommit med inspel också. Ja. Vi har jobbat fram dem tillsammans, men det är ändå en prioritering från oss som parti, men också till syvende och sist från Elisabeth som partiledare, att lyfta de frågorna. Och där ser man ju att Elisabeth har en väldigt stark och bred förankring på landsbygden. Mm. Och det är klart att om vi tittar på Skaraborg så är det ju landsbygd nästan alltihopa. Jag tror man ibland i ett, säger att det är möjligtvis Skövde som är lite stort för

0: kallas landsbygd, annars är det ju landsbygd. Och för oss är också livsmedelsförsörjningen en otroligt viktig del, både den animaliska och den med då spannmålsodlingar och så. Så att jag är glad för förtydligandet, men vi kommer ju under resten av valrörelsen presentera fler frågor som man ska veta att en röst på Centerpartiet, då kan man lita på att det är de här frågorna som vi verkligen kommer driva ända in i kaklet i en eventuell regeringsförhandling.
1: Det säger Ulrika Heje, infångad här och pratar med oss i Radiocentern. Tack Ulrika, och vi hörs.
0: Det gör vi, tack så mycket.
2: Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön, söver nog nu. Den är nog trött.

0: tar en snabbis.
1: I Almedals specialen i Radiocentern så står jag nu framför partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Vad roligt, hej!
2: Hej, vad kul att se dig här.
1: Hur var det att möta centerpartisterna i morse på båten?
2: Det var ju fantastiskt roligt att se över 750 centerpartister där framför och få prata om vårt nya förslag också för lantbruket.
1: Vad har du för speciell hälsning nu att skicka till Falköpingsborna i allmänhet?
2: Ja, men att det är dags att fundera vad man ska rösta på. Och om man vill att jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och en välfärd som fungerar i hela landet, då vet man vad man ska rösta på.
1: Och du vet väl vad Centerpartiet hade sin bagga?
2: Ja, det vet jag.
1: Vadå? I Falköping.
2: I Falköping.
1: Ja, du sa ju det. Ja. Elisabeth Thand Ringqvist, lycka till med talet ikväll.
2: Ja, men tack så mycket.

fläckat, ögon som druvor i stel nattspat. Min flicka,

torkat. Händerna stillnade i sin korg. Min flicka

0: Falköping och nu följer ett program ifrån Radio Mössebergsgården.
1: Välkomna att fira gudstjänst denna apostladagen med, som ju har temat Sänd mig. Jag som ska leda gudstjänsten heter Lars-Åke Jonsson. Den som gör att jag hörs och syns heter Martin. Torbjörn Lantz kommer att predika och sjunga. Jörgen Lönnmyr spelar piano och orgel. Lennart Holm kommer att läsa episteltexten. Jag säger välkomna till alla er som sitter här på kyrkan. Det är trevligt att se så mycket folk. Vi var ju lite oroliga när det började mullra här ute, men ni sökte er in i värmen och tryggheten. Välkomna till er som sitter och följer oss via webben. Hjärtligt välkomna alla. Vi startar med att sjunga psalm 53 efter att jag har läst Jeremia 1:4-10. Herrens ord kom till mig innan jag formade dig i moderlivet. Utvalde jag dig innan du kom ut ur moderskötet. Gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud. Jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi ber en av dagens böner. O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ja, ni kanske såg att jag spanade ut lite utöver er som sitter här och tittade om det fanns något barn i den där storleken som ville tända ljuset. Men jag ser inget sådant barn i denna gudstjänsten här. Men det, vi har tänt barnet ljus som vi alltid gör i gudstjänsterna. Och vi är ju faktiskt alla Guds barn, oavsett ålder. Vi ber för alla barn på jorden. Vi ber för att du ska få en ljusare framtid än vad det kanske ser ut på många håll just nu. Vi ber speciellt för alla barn som har blivit drabbade av naturkatastrofen i Venezuela och katastrofer över allt på andra länder. Vi ber för barn som lever även i goda länder som vi kanske inte ser alla besvär som ofta är osynliga för oss, eller vi kanske inte vågar eller vill se. Vi ber för att alla barn ska få en ljus framtid. Så sjunger vi psalm 61 som vi även har som kollektpsalm. Vi tar ju inte upp någon kollekt i bänkraderna längre, utan det är ju lättast att swisha kollekten. Men för er som inte har swish så står det en kollektbox längst ner vid utgången. Vi ber för att de gåvor vi får in blir till välsignelse och gör att Guds rike kan växa.

Slår vi upp i vår psalmbok sidan 1285 så hittar vi dagens episteltext. Och det är så att om man både hör och ser så fattar man bättre och det stammar lite mer i huvudet. Det är från Romarbrevet 16 kapitel, de första 7 verserna. Och detta är det sista kapitlet i Romarbrevet. Och det är egentligen så är det hälsningar till lite olika personer i det här brevet. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foybe som tjänar församlingen i Konstreal. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquilia, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Vi knäpper våra händer. Herre Jesus, du ser att vi har samlats på Musebergsgården idag. Precis som alla söndagar tidigare. Och vi har kommit hit för att lyssna till ditt ord. Och Herre Gud, få ta del av din kärlek och omtanke. Öppna våra hjärtan, Herre Gud. Och hjälp oss att ta emot det som Torbjörn vill förmedla till oss. Tack för att du var här för oss. Och du har bett att vi ska öppna våra hjärtan och lyssna till ditt ord. Tack för denna dag, och Herre Gud. Och låt din välsignelse vila över varenda en som har kommit hit. I Jesu namn. Amen.

Ja, det tema som ska predika över om en liten stund är alltså följ mig. Och det har drabbat mig det där temat. Och i den här sången så fanns det en liten fras som jag fastnade för. Och han ber mig gå. Han ber mig gå. Det är så lätt att vi hittar någon annan som ska göra saker och ting.

Vill ni nu följa med i texten som Lennart bad er göra för en liten stund sedan, så finns alltså texten på sidan 1285 i vår psalmbok. Jag ska läsa evangelietexten ur Markus, det tredje kapitlet, vers 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att han båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg de 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon. Han gav honom namnet Petrus, Zebedajas son Jakob och Jakobs son Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

apostladagen. Och så får vi dem uppräknade för oss i Markus beskrivning, som jag förresten tycker är en ganska torftig beskrivning. Läs gärna de andra evangelisterna som ger oss lite mer utförliga beskrivningar om hur det var när Jesus kallade sina lärjungar. Här är det mest en uppräkning av några namn. Och ändå är det viktigt. De var utvalda på ett särskilt sätt. Att följa honom under de här 3 åren som han vandrade omkring och hjälpte människor på alla möjliga sätt. De fick uppleva den där fantastiska gudskraften som utgick ifrån hans ord, ifrån hans händer. Det räckte ju bara att röra vid honom så kunde undret ske. Och så är de ändå så opåverkade. Vi vet ju när det har skett där i olivlunden i Getsemane, så är de alla flydda för vinden. Petrus är kvar på översteprästens gård, men också han förnekar i prövningens stund den mästare han har följt. För egentligen, mina vänner, är de opåverkade i det ögonblicket, trots sina 3 år som de har vandrat tillsammans med mästaren. Och vi möter ju deras funderingar lite så där vid sidan av, i sidokommentarerna. En och annan som hade funderingar om, jag kommer det här att ge mig lite makt? Kan jag få bli kanske landshövding när du blir kung, Jesus? Egna funderingar som inte har någonting att göra med den kallelse som Jesus hade tänkt åt de 12. Ingenting blir annorlunda förrän den uppståndne visar sig för lärjungarna. Förrän det liksom är bevisat vem han är. Och egentligen kanske inte förrän pingstens under sker och Guds ande utgjuts över lärjungarna och alla de som ville lyssna till budskapet om en som har dött för alla. Där blir allting annorlunda. Och de där 3 åren av utbildning som lärjungarna har fått vara med om, där faller plötsligt bitarna på plats. De börjar förstå vad det handlar om. Fatta att deras uppgift inte handlar om att bygga egna små kungadömen, få egen makt och få egen härlighet, utan att det är så mycket större. Att ge upp sitt eget för någonting som är livsförvandlande och som liksom för in evigheten i vår ändliga tillvaro. De var inga märkvärdiga människor, de här lärjungarna. Fiskare, tullindrivare. Det var liksom vem som helst. Och jag tycker det är viktigt att säga idag. När vi nu ställs inför utmaningen, sänd mig. Han plockade liksom människor ur vardagen och lärde dem att bli sina sändebud när tiden var inne. Jo visst, de kunde mycket. De hade 3 års utbildning. Och som sagt, när bitarna föll på plats så kunde de berätta om det som var så oändligt mycket större än de hade anat när de gick vid mästarens sida. Och de fick ord och de fick upplevelser som ledde dem rätt. Jag tänker på Filippos, en av de där tidiga apostlarna som det berättas om i apostlagärningarna. Som en dag fick för sig, eller för att tolka det fromt, anden ledde honom ut på den öde landsvägen. Och där står han. Vad gör jag här? Men så kommer den där vagnen med den etiopiske hovmannen som sitter där och läser skrifterna
och längtar efter någon som ska kunna tala om för honom vad allt betyder. Och Filippos får förklara för honom vem Jesus är. Och så slutar det hela i en dopförrättning i någon källa vid vägen. Och allt är annorlunda. Filippos skulle kunna ha sagt, vad ska jag ut på vägen och göra? Det är öde, det är varmt, det är tomt, solen skiner. Men han hade lärt sig att lyssna. Att ta till sig det där förfinade tilltalet som jag tror att vi alla upplever ibland. Ska jag ringa det där samtalet? Ska jag stanna till och prata trots att jag har lite bråttom? Ska jag skriva det där sms:et? Ja. Allt det där som liksom dras förbi i tanken ibland, som jag tror vi ska stanna till inför och börja fundera på, handlar det om mig? Sänd mig. Vi har ju en inbyggd förmåga, vi är människor, att tycka att andra ska göra allting. Och när det brister så tar vi till nästan vad som helst. En av våra söner var väldigt envis, är fortfarande det trots att han är drygt 50. Det har fört honom långt i livet. När till slut han inte ville ta på sig ansvaret så sa han, det är nallens fel. Det är nallens fel. Och det var ju inte lätt att argumentera mot det. Jag tror du har sagt så många gånger även om du har använt nallen. Sänd mig. Sänd mig. Nu är en del av er som är här inte, ni vet inte vad som rör sig i den här församlingen. Men förra söndagen så skulle vi haft ett församlingsmöte där vi skulle ha eventuellt kallat en ungdomspastor eller en ungdomsledare. Men de har backat ur. Ingen fanns kvar. Så det blev inget. Och så har de här orden bränt i mitt sinne den sista veckan. Är det någon som vill säga till mig, till dig, till oss? Sänd oss. Sänd mig. Jag tror egentligen att det är så som hela tiden Guds kyrka har växt i världen. Det är inte de stora talen som har gjort susen. När Paulus står på Areopagen i det antika Grekland och håller sitt tjusiga tal, så faller det platt i marken. Det blir liksom inget resultat. Och han var jätteduktig på att tala. Men när han sitter i fängelse, så kan plötsligt dörrarna öppnas. Därför att han upplever att Gud är vid hans sida. Har vi förlitat oss på andra? Har vi trott att det är någon annan som ska göra det? Sänd mig. Ibland kan ju vittnesbördet vara tämligen enkelt och banalt. Jag tänker på den där kvinnan som Jesus mötte där vid Sykarsbrunnen. Hon som smög dit ut mitt på dagen för att få vara i fred, vad vi kan förstå. Utsatt för byns skvaller. Och så möter hon mannen som har sagt mig allt om mitt liv. Och det är det hon tar med sig tillbaka till byn. Jag har mött den som har sagt mig allt om mitt liv. Och jag vill säga, som om inte byborna redan visste det. Och ändå, det sättet, det är hennes blick, det är befrielsen som har drabbat den kvinnan långt mycket mer än hennes ord, som får henne att presentera Jesus för den by som hon lever i.
Vi hörde läsas i inledningen här om Jeremia. Egentligen en fantastisk berättelse om just det här att skylla ifrån. Ah, jag är för ung. Ah, duger ingenting till. Och säger Gud, redan innan du blev till så utsåg jag dig. Redan innan du fanns till i din moders liv såg jag vem du skulle bli. Nu är min barnsliga övertygelse, som har blivit både starkare och fastare genom alla år jag har levt, att det finns en sån mening i varje människas liv. Låt mig få bli vad du ämnat mig till, var sekund, var minut, var dag, helt överlåten åt Jesus jag vill söka följa hans viljas lag. Vara ett ler i hans mästarhand. Forma mitt liv. Sätt min själ ibland. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Var sekund, var minut, var dag. Och så finns där en explosivitet i budskapet om den uppståndne levande. Han som förändrar alla livssituationer. Som inte har dött för att du ska få det perfekta livet, utan som har dött för att du ska få befrielse från det som vill bryta ner dig. Onda och skadliga tankar, handlingar som du inte borde göra. Allt det där kan få befrielse i mötet med mästaren. När du lär känna honom, när du läser om honom i evangeliernas värld, får den utbildning som en gång lärjungarna fick. Och så plötsligt bryter ljuset in när Gud möter dig med den uppståndne Jesus i hela sin andliga kraft. Så är allting annorlunda. Jag ska sjunga om en liten stund en strof som jag ibland lite grann tvekar inför. Den en dag fick jag nåd att lämna min framtid i Herrens hand. En underbar härlig utsikt jag fick över löftets land. Och så kommer det. Nu sjunger jag säll och lycklig om Jesus var helst jag går. Och så kommer det som är så farligt. Och allt vad jag än behöver av honom, min vän, jag får. Jaha. Vad behöver jag? Vad behöver jag? Nej, jag behöver inte allt det där ytliga. Jag behöver inte alla statusprylarna. Visst, det är väl trevligt att ha ett vackert hem att bo i och en bra bil att åka i. Men det är inte det viktiga. Det jag behöver. Frid i mitt hjärta. Mötet som har förändrat och förvandlat. Och i det ögonblicket är jag också en Guds apostel. En som kan gå. En som har lärt sig att lyssna. Och en som får den kraft han behöver i ögonblicket. Din bön, min bön idag. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Amen.

uppmaningen i den lilla refrängen på den här sången som blir den sista för min del. Låt mig vandra nära dig, dyre Jesus, jag dig ber. Drag mig närmare.

så ska vi alldeles om en liten stund gå in i nattvardsfirandet. Jag vill säga till dig att du är välkommen att dela nattvardens gåvor med oss. Vi kommer att göra det enkelt. Man bildar en rad här framme och så får man gå fram och ta emot bröd och vin. Och vi vill inget heller än att du delar den gemenskapen med oss. Vi inleder nattvardsfirandet med att sjunga psalmen 75 tillsammans.

Herren Jesus säger: se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Min vän, du som ber om förlåtelse och befrielse, som Jesu Kristi tjänare, säger jag dig med hans egna ord: min vän, du har fått förlåtelse. Vi ber. Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Vi ber dig, låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Amen. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi ber. Herre och frälsare, vi lovar dig och prisar dig för att du utgav dig själv. Lät ditt blod utgjutas och din kropp nedbrytas i döden för oss, för att vi ska ha syndernas förlåtelse och evigt liv. Förena oss Gud, inbördes och med alla heliga i himmel och på jord, i en allt innerligare gemenskap. Helga vår kropp och själ till ett levande och heligt offer som behagar dig. Hjälp oss att med ord och gärning alltid prisa och lova ditt heliga namn. Vi ber om en glädjerik uppståndelse genom din son, vår frälsare. Och så förenas vi i den bön som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Välsignelsens bägare som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd.

Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Jesu Kristi blod för dig utgivet. Jesu Kristi kropp.

om någon önskar få bli sittande i bänken så kan jag komma ner med gåvorna, men då får du ge ett tecken så kommer jag ner till dig med bröd och vin. Välkomna, allt är redo.

eftertanke, bön och stillhet. Vill du så får du göra som våra vänner här, gå fram och tända ett ljus för dig själv eller för någon annan. Det finns också en ljusbärare längst ner i kyrksalen. Vi blir stilla i eftertanke med kanske en bön. Herre, send mig.

Herre, så öppnar vi oss inför dig. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Hjälp oss att söka dig i livets alla skeenden. Du finns där. Du vill vara den som bär oss, leder oss, tröstar oss, gläder oss och skänker oss nåd. Du ser alla de bönämnen som finns i vår bönekorg. Vi vet inte vad som är skrivna på lapparna eller av vem. Men du vet. Och du kan i din nåd och din kärlek möta den förväntan och den längtan som varje lapp innebär. Så ber vi också för den som har bett om förbön, särskilt den här söndag förmiddagen. Tack att du ska finnas där som tröst och styrka i en situation som är svår. Och du ger den kraft vi behöver från dag till dag, från ögonblick till ögonblick. Och du öppnar vägar där vi tycker att allting känns stängt. Tack att du är med. Tack att du hjälper. Tack att du helar. Du ser oss var och en. Du vet vad vi behöver. Fyll oss med din nåd och din sanning. I Jesu namn. Amen.

Vi närmar oss den här gudstjänstens avslutning. Först lite pålysningar för veckan som kommer. Direkt efter att gudstjänsten avslutar här så är ni alla hjärtligt välkomna att fortsätta gemenskapen med kyrkkaffe in till höger här bakom gudstjänstlokalen. På måndag så är det stickcafé klockan 17:30. Tisdag som brukligt tipspromenad med start från klockan 17 till 19:30. Nästa söndag blir lite annorlunda gudstjänst på det viset att det blir en gudstjänst här med utsändning ifrån Hönökonferensen. Men det är samma tid som vanligt, klockan 10. Hjärtligt välkomna till dessa saker. Vi sjunger nu psalm 278.

0: Vi får ta emot välsignelsen. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Ni har lyssnat till ett program ifrån Radio Mussebergsgården.

0: i Stockholm stad, går jag kring och är ganska glad. Inom kort, kort, så reser jag bort och flyger jag till Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Ja, Anna Marie!

Ja, den rätta raden från gårdagens tipspromenad, alltså den 7 juli, var på första frågan. Författaren heter Sven Nordqvist. Det blev en etta. Den andra frågan. USA firar nationaldag till minne av att landet förklarade sig självständigt. Det blir ett kryss. Den tredje frågan var, norrmännen gör rodden. Det blir ett kryss. Den fjärde frågan, votera, betyder rösta. Det blir en etta. Femte frågan, landskapet i nordöstra Sverige heter Norrbotten. Det är ett kryss. Den sjätte frågan, mannen i trädet heter Sakaios. Det är en etta. Och på den sjunde frågan då, vilket fotbollslaget Gais kommer ifrån. Det är alltså Göteborg, det blir en tvåa. Och fråga åtta, gruppen Bonnie M fick en stor hit med låten Ma Baker. Det blir en etta. Nionde frågan, Europas största skalbagge är ekoxe. Det blir en etta. Och fråga tio, klädesplagget är en kimono. Det är en tvåa. Elfte frågan, författaren heter David Lagerkrantz. Det blir ett kryss. Och fråga 12, vackert vädermoln brukar kallas för kummanötusmoln. Det blir en etta. Rätta raden var alltså etta, kryss, kryss, etta, kryss, etta, tvåa, etta, etta, tvåa, kryss, etta. Och vikten på skiljefrågan var 1552 gram. Och pusselordet var kassarsallad. Och vinnarna var alltså Rita Anker, Charmen Sundberg, Filip Rudin, Göran Ström och Filip Grimming, alla ifrån Falköping. Kaffebiljetter gick till Maja Ekberg, Anna Nyström i Stenstorp och Anki Brorsson i Åsarp. Ja, Maja Ekberg var alltså från Falköping. Paraplyet fick Linda Mellåker i Falköping. Och pusselordet fick Susanne Weiland och Latrin och Emma Weiland, alla från Falköping, är rätt på. Det var ju en ömsom, delvis regnig, delvis solig, men ändå en rätt ljummen sommarkväll som lockade 188 personer. Och 34 stycken hade alla rätt. Ja, du har lyssnat till en sändning från Radio Mösebergsgården och jag, P.O. Dalsjö, önskar er alla en fortsatt skön sommar.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkoåret är vi nu inne i det som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Förra veckan var temat Sänd mig och idag handlar det om efterföljelse. Ordet efterföljelse använder vi sällan i vårt vardagsspråk. I vårt samhälle där var och en ska bestämma själv vad man ska göra, vad som är rätt och fel, vad som är sanning och lögn, då blir ordet efterföljelse något negativt, nästan något slavaktigt eller osjälvständigt. Så hur ska vi då förstå att ordet ändå används i kyrkoårets texter? Kan det vara så att följa vem som helst är problematiskt för oss, medan om vi har någon eller något positivt laddat så är det mer okej? De 10 budorden är ju något som vi alla mer eller mindre anser är positiva för oss. Den lagstiftning som vi har i vårt samhälle som är till för att vi ska kunna leva tryggt tillsammans är något annat som de flesta av oss tycker är bra. Så även om vi tycker att ordet efterföljelse kan vara negativt laddat så finns det något som vi anser är viktigt att vi alla följer och håller oss till. När kyrkoårets teman formades så handlade en del som är den längsta, den så kallade trefaldighetstiden, om vårt liv kopplat till vår kristna tro. Här får vi tips och undervisning om vad som är viktigt i våra liv. Det är ett sådant sammanhang som just kommande söndags tema efterföljelse kommer in. Detta tema är ett tydlig utmaning. Uppmaningen är att följa Jesus. Det innebär inte att vi ska tvingas att lära oss en massa kristna dogmer eller budord, även om det kan vara intressant och lärorikt, utan att följa Jesus är att få nytt liv, ett nytt livsinnehåll och ett nytt mål i vårt liv. Det är inget vi själva kan prestera. Det är något vi får som en gåva. En följd av att vi överlämnar oss vårt liv i Guds händer. Då fylls vi av hans kärlek, hans nåd och hans barmhärtighet. Då ser vi på våra medmänniskor med nya och kärleksfulla ögon. Då blir det inte av tvång vi följer Jesus, utan av kärlek. För det är ju så att den vi älskar vill vi vara så nära vi kan.

Vi läser från första Korinthierbrevet 9 kapitel, verserna 19-26. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Aposteln Paulus börjar det här textavsnittet med en paradox. Han säger att han är fri och oberoende av alla. Det betyder ju att han är självständig och inte följer någon. Men i nästa andetag säger han att han har gjort sig till en slav. Hur ska vi förstå den paradoxen? Jag tror att det handlar om att han vet vad som är bäst för både honom och för de människor han möter i sin vardag. Han som själv var starkt negativ till kristendom och kristna upplevde ett radikalt möte med Jesus och blev efter det en engagerad kristen. Han lärde sig den hårda vägen att det viktigaste i livet är att följa Jesus. Han är fortfarande fri, men väljer att följa någon som är större än han själv. Han gör det inte bara för sin egen del, utan han gör det också för sina medmänniskors skull. Om man läser texten slarvigt kan man få intrycket av att Paulus är en riktig vindflöjel, en kameleont eller en anpassling som vill vara alla till lags. Men läser man noggrannare så inser man att Paulus i sin efterföljelse efter Jesus är så angelägen om att alla andra ska få uppleva samma erfarenhet som han själv, det vill säga få en djup och nära relation med Jesus själv. För Paulus var att följa Jesus något extremt positivt. Hans värld hade blivit större. Hans bördor av prestationskrav blivit avlyft och hans omsorg om andra människor och deras väl och ve blivit en central del i hans liv.

Hur ska vi då förstå vad efterföljelse innebär? För det första, efterföljelse är ett erbjudande. När Jesus kallade sina lärjungar så var det ofta med orden "följ mig". Det låg inget tvång i de orden. De som fick frågan kunde tacka ja eller tacka nej. Inte heller är det en värvningsreplik. Det handlar inte om att komma med i mitt lag. För i en värvning handlar det om vi och dem. Det är då vårt lag mot andra lag. Nej, efterföljelse är djupare än ett vi och dem-tänkande. När Jesus bjuder in så är det alltid till ett vi. Inte i kontrast eller motsättning till andra. Paulus skriver i 1 Timoteusbrevets 2 kapitel och 4 vers: vår frälsare vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. För det andra, efterföljelse är inte primärt att vi ska läsa teologi. Det är istället en riktning på vårt liv. Om vi väljer att slå följe med Jesus så får vårt liv ett nytt innehåll. Det kan naturligtvis leda till att vi blir så intresserade av vad Bibeln säger att vi börjar läsa teologi. Men det är inte primärt att ta till sig akademisk kunskap. För när Jesus kallade sina lärjungar till efterföljelse så gav han dem inte stora bokrullar att läsa in sig på. Istället erbjöd han dem att följa med och se. Kunskap. För när Jesus kallade sina lärjungar till efterföljelse så gav han dem inte stora bokrullar att läsa in sig på. Istället erbjöd han dem att följa med.

egna behov. Han kan också verka genom oss, genom den helige anden, till att förmedla tröst, hälsa och nytt mod till de människor som behöver ett övernaturligt ingripande i sina liv. Genom efterföljelsen så får vi chansen att växa till som kristna. Genom gemenskapen med Gud och med varandra, som efterföljelsen också innebär, får vi genom Jesus Kristus en levande och varm gemenskap. Sammanfattningsvis, efterföljelse innebär inte något slaviskt följande efter ett antal dogmer och regler. Nej, efterföljelse är en inbjudan till ett meningsfullt och kärleksfullt liv. Så har du en längtan efter att uppleva en nystart i livet, att uppleva en varm och kärleksfull gemenskap med Gud och med andra människor, så svarar bara jag på hans inbjudan till efterföljelse här och nu. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mösebergsgården.

Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvenes kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8.21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Välkomna kära lyssnare hit till den här sändningen denna onsdagen den 8 juli. Och första veckan på semestern, och som vanligt på semestertider på onsdagar så är det samtal om forntiden. Anders Josefsson, Egil Josefsson har återigen gett sig ut i Radio Falköpings namn och kika lite grann på områdena runt omkring, och vad det handlar om, det får ni höra alldeles här och nu.

0: Det är så mjukt och fint och fluffigt gräs här att våra fotsteg inte hörs när man tar sig fram här. Det är väldigt välordnat och det är häckar här. Och nu har vi kommit fram till en stor vit hiskelig byggnad som tornar upp sig över oss. Var är vi nu?
1: Ja, nu hamnar vi mitt, inte mitt på, men på kyrkogården i Floby. Jag behöver väl inte precisera mer var Floby ligger. Det ligger ju en och en halv mil väster om Falköping. Och där är vi in till den byggnaden nu. Precis.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna Egil Josefsson
1: och Anders Josefsson.
0: Och vi är som sagt var vid Floby kyrka och nu är den här stora kyrkan som är nybyggd på 1800-talet. Årets samtal om forntiden handlar om kristnandet och den här övergången, kultskiftet kan vi säga. Och där har vi lite spännande tankar kring Floby, för det fanns ju en kyrka före den här 1800-talsbyggnaden.
1: Ja, det är en väldigt okänd kyrka. Den finns inte avbildad direkt någonstans mer än som en schablon på en gammal karta från 1700-talet. Och då vet vi ju inte säkert om kyrkan såg ut så. Men det är väldigt troligt att den gjorde det. Och det var en ganska liten kyrka, men den hade ett torn åt väster. Och det har ju till exempel grannkyrkan Sörby. De har fortfarande kvar sitt torn. Så har det funnits flera sådana i närheten. Marka kyrka som inte har torn idag hade det från medeltiden fram till 1700-talet. Så det var ju mycket troligt att den här lilla kyrkan i Floby hade ett stentorn. Och det finns berättelser ifrån någon gammal vaktmästare som hade varit med här och funnits inne i, alltså hade sett den gamla kyrkan inifrån. Han var inte mer än 6-7 år, men han kom ihåg tydligt när de rev den kyrkan 1843. Att det var så starka murar så de fick ha flera oxar som drog för att rycka ner de här fasta, stabila murarna som fanns då. Så visst är det spännande detta. Den här gamla kyrkan. Och ja, vi ska ju komma in på kristnandet här i Floby. Och det är ju också väldigt spännande egentligen. För här finns ju gamla berättelser om detta. Vad som fanns innan kyrkan till exempel. Den största gravhögen, det största fornminnet här i Floby, det ligger en halv kilometer söder om oss här på ett ställe som är det högsta i socknen och nästan mitten på socknen också.
0: Ett rejält kast kan man säga, men det kommer vi till.
1: Ja, det kan vi säga. Ja, precis. Nej, men det heter idag, heter det, ja, vad kallas det där uppe? Det ligger vid Lillegården i Floby. Det är innanför gränsen till utmarkerna idag. Det är en stor gravhög som fanns där som kallas för Ljusningshögen. Förmodligen för att man såg människor, ja, vad det nu var för någonting, som korsade vägen där uppe. Som man kallar för lyktegubbar, och det ljuste om dem då. Och kanske hela högen fick namnet Ljusningshögen. När man skulle gräva ner en flaggstång där, för ungdomen hade tydligen den där högen som någon slags samlingsplats vid midsommar eller när det kunde vara. Då hittade man flera lager av aska i högen. Och i botten på den här gropen man grävde till midsommarstånga eller vad det var för någonting, där hittar man då en liten kruka med brända ben i. Så det var alltså rester av begravningar som fanns i den här kullen. Så där uppe har vi då alltså den sista, kan vi säga, hedniska begravningsplatsen. Och vid den här tiden så låg det oftast nära gården där man bodde. Och när man sen hade då fått byggt den här kyrkan här nere, när man hade gett upp försöket med att bygga den, så vi kan än idag se alla de där stenarna man hade släpat fram och skulle använda. Det ligger strax söder om den här ljusningshögen.
0: Ja, vad hände egentligen där, Anders? Det ligger en massa sten och de skulle bygga en kyrka, men sen ändrar de sig. Berodde det på något, eller?
1: Ja, men det var väl så. Det var ingen idé de försökte bygga, för där de byggde på dagen, där rev ju trollerna, eller vilka det nu var, ner på natten. Så de fick ju överge den här platsen då, den gamla hedniska samlingsplatsen. Och så flyttade de istället hit ner där vi står idag. Och där gick det ju bra med kyrkan, den kom ju upp.
0: Och det är ju spännande, de här berättelserna. De kan ju gå tillbaka på väldigt gamla berättelser om att nej, men det här som var innan det kristna, det ska vi hålla fredat. Där ska vi inte vara längre, där får vila. Medan andra platser där de har byggt kyrkan nästan rakt på det som har varit hedniskt innan. Men nu är vi ju då vid själva kyrkplatsen och vi sa ju att vi står nästan på mitten av nuvarande kyrkan i Floby och så står vi söder om den. Och det beror på att här någonstans tror vi att koret var i den gamla kyrkan. Det verkar så. Och då har det vid gravgrävning senare i tiden gjorts spännande teckningar som skulle kunna förklara något om hur gammal kyrkan var. Den gamla kyrkan alltså.
1: Jo, det var ju en vaktmästare här som var väldigt kunnig och intresserad. Erik Johansson i gården Keddabo. Och han kom förbi här när det skulle bli begravning. Och då såg han i botten på den här graven att där var ju låg stenhällar. Och han hade ju väldigt ont om tid, men han hann att undersöka detta och göra en teckning av situationen. Och det visade ju att det var en sån här väldigt tidig medeltida grav med nisch för huvudet och en lockhäll ovanför själva den begravde då, själva benen där. Så det blev dokumenterat som tur var, men sen var den nya begravningen skulle ju ske, så de fick ju bara skotta bort alltihopa.
0: Och det här är ju spännande, för det visar ju att den här historien i Floby som på många andra ställen påminner starkt om till exempel det här som utgrävningarna i Varnhem har visat. Det är bara det att de flesta av de här begravningsplatserna, de används fortfarande och då är det svårt att göra regelrätta utgrävningar kan man säga. Men det är ju spännande och så en sån här rik, mäktig grav och på södra sidan av kyrkan så då misstänker vi ju att det är en man då såklart. Kanske den som bestämde en gång att den här stenkyrkan i Floby skulle byggas.
1: Det är väldigt, väldigt troligt, eller mycket troligt, och det är ju inte omöjligt att det är samma släkt, samma ett som hade begravt sina tidigare medlemmar där uppe vid ljusningshögen. Inte omöjligt. De gamla hövdingarna, de blev de nya hövdingarna inom kyrkan.
0: Ja, detta är ju spännande. Det får vi hoppas att framtidens DNA-tekniker blir så mycket bättre att man kan undersöka sådana släktskaper när man har fynd sparade och så vidare. Det hade ju varit intressant. Men kom till Floby, titta, gå runt kyrkan, tänk hur det var en gång i tiden och så ta en promenad upp mot Lillegården och titta på ljusningshögen. Den är ju där ihop med alla stenarna runt omkring. Bra ställe att fika på med.
1: Ja, det tycker jag låter mycket bra. Den, vid ljusningshögen med alla de här lyktgubbarna som har setts där uppe genom tiderna, så påstår de som har förmågan att det finns någon typ av portal där som man kan komma i kontakt med andra dimensioner och så. Det är också väldigt spännande tycker jag, som inte har den förmågan.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, då ska vi fortsätta med en man som heter Bengt Olof Hoff. Det var en som var i missionskyrkan för det är väl en dryg månad sedan. Så jag fick en CD av honom. Och vi ska spela Jag ska gå genom tysta skyar.

Då ska vi fortsätta med Lena Maria Klingvall och Irene Helming, kristen. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

Ja, nästa skiva ska spela har jag fått av Irene Robert Johansson ifrån Aneby. Ljusa barnatro.

Då ska vi fortsätta med Conny Strömsgård. Jag har hört om en stad. Då ska vi fortsätta med Conny Strömsgård. Jag har hört om en stad.

Ja, då var det dags för kvällens sista skiva. Det är Leif Hagbergs med Guldgrävarsången. Och därmed så tackar jag Bosse för idag.